Mä oon päättänyt, että sit kun mä oon julkaistu 5 pitkää albumia, rupeen tekemään näissä biisien väleissä Elvis-imitaatioita. Mä

Kiitos ihan älyttömän paljon. Aivan sairaan hyvä fiilis. On siis oikeasti loppukesästä alkaa olla jonkin verran väsynyt, mutta ihmeet energia teistä tuli. Kiitos siitä. Sanottava, että olin mun isän kesälahdelta kotoisin Itä-Suomesta ja olin siellä Kesälahtiseuran juhlassa, joka oli sopivasti päivä jälkeen sen jälkeen, kun meillä oli tuolla Ilosaaressa keikka. Sunnuntai aamuna 9 lähdin junalla sinne. Ja siellä soitin 3 kappaletta ja yleisö oli kuin kirkossa, tavutti kyllä hyvin silleen määrätietoisesti. Sitten luin Kotikarjalasta jälkeenpäin, että Aino Venna loihti yleisön hurmioon. He voisivat tulla tänne ehkä jollekin field tripille. Mutta ehkä olimme eri keikalle. Ollut ihan superkiva olla täällä. Toivottavasti päästään erittäin pian uudestaan. Tätä vuotta on vielä jäljellä. Week week sinne baarin taakse. Pikabiisi. Kesä häviää, mutta huitukkumaiset tytöt eivät koskaan.

tiellä. Me kutsutaan tätä kontrapassoa läskipedoksi. Ei ole mitään henkilökohtaista, mutta se on aina jotenkin tiellä ja sit siihen ei saa muut koskea kuin Erik. Paitsi silloin, kun Erik lähtee baariin, jonne muut ei saa noida. Sitä saa mennä tilaa Erikki. Me vedetään tätä hauskaa, koska kaikki tulee vielä lavalle kertaan, niin sit saa huutia. Mutta kesällä ennen loppua, niin sitten voi pelata aika isoja panoksia. Kaksi kappaletta vielä teille soitetaan. Ensin vähän herkistelyä ja sitten loppuun vielä ralliin.

sitten vielä yksi henkilö esittää. Ville Pystynen. Mies matkalaukkujen takana, joka on aina valmis vaihtamaan vapaalle arjesta. Ja luultavasti tulevaisuudessa monenkin Tausman bändin tausta mogulina häärivä Rapu Recordsin perustajajäsen. Myös bändin sisällä. Okei, toi meni yli vaan. Mutta siis hieno mies. Tämän kappaleen myötä niin erittäin hyvää ilonjatkoa ja tosiaan levyä meiltä löytyy ja saa tulla juttelemaan, vaikka ei tunnettaisikaan ilman ostopakkoa. Ja eipä tässä muuta, toivottavasti nähdään.

Nyt loppuu se Jeesustelu. Kohta alkaa avaruusdiskotaika.

nyt loppuu se Jeesustelu siellä. Sana tulee ja tappaa. Hyvää iltaa. Realkaa.

Hyvää iltaa, Kaikateatteri. Ja aloitettiin Appara Torgan kvartetilla Islannista. Se oli tuollainen Aavikon julkaisema tällainen joku EP, missä on näitä jotain Aavikon kaltaisia bändejä pohjoisesta, ketkä soittaa Yamaha-urkuja. Soitetaan seuraavaksi maskuliinista musaa lisää. Jee. Yeah. Jaakko Eino Kalevi.

Jes, siinä oli Jaakkoen Kalvi uudelta levyltä Macho. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Kauko Röyhkälä asiaa tästä samasta aiheesta.

0: saa. Mä suon mulle sen, mikä mieltä saadistaa ja sisälläsi painaa.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Macho, kyllä mieskin saa jos haluaa heikkoutensa paljastaa. Se on todellista vahvuutta.

0: se on todellista vahvuutta.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin saa jos haluaa heikkelistä vahvuutta.

Siin röyhkä räyttää lehtisalo. Kauku röyhkä on 25. päivä tuolla pub katseessa Jyväskylässä. Kannattaa mennä katsoa. Se on kai ilmanen. Tai näin mulle on kerrottu. J. Karjalaista ja Veli-Matti Järvenpäätä. Täältä levyltä Paratiisin pojat. J. Karjalainen teki muutama vuosi sitten Ennen Jukka-levyn, jossa se soitti sitten semmoista Amerikan suomalaista musaa. Tää on vähän jatkaa haitaria. Meni pitkään ennen kuin mä itse sain tää hommattua, vaikka mä tykkäsin tosi paljon siitä aikaisemmasta, mutta nyt mä oon saanut tää. Kiitos Vaatulle ja Niilalle, mä sain tän Niiltä synttärilahjaksi. Kuunnellaan Paratiisin pojat.

Karjalainen ja veli Matti Järvenpää, Paratiisin pojat, lepulta nimikko kappale. Seuraavaksi kuunnella vähän David Bowieta. Tuttu saa skedeleffasta kuin Keep on Pushing.

Yes. Tota. Siirrytään eteenpäin, jatketaan tota skeittileffa. Seuraavaksi adolescentsiin. Alien Workshopin uudesta leffasta varmaan. Varmaan monet tunnistaa kyllä.

0: the butthole.
1: Yes, siinä oli adolescents. Kuunnellaan seuraavaksi Kemenen armeijaa. Tässä on terveiset Suomen puolustusvoimille. Tehkää työtä, jolla on tarkoitus.

itselle mieleen on. Joo, Suomessa voi saada nykyään ilmeisesti sakot esimerkiksi oluen juomisesta julkisella. Kuunnellaan tästä Suomen kaksinaismoralistisesta päihdepolitiikasta oma argumentti tällaisilta Manuilta. Tässä on tällainen punkkibändi kuin Tripla Ränni. Ja näillä on hieno kappale tähän aiheeseen.

Joo, joo. Siinä meni tripla ränni. Pitäät myi viinaa, dubi tuli siihen perään sitten. Jep, jatketaan tällaisen Jamaikan kanssa tässä seuraavaksi. Junior Raid ja Howlin' Pull Up.

Okay. Siinä oli Junior Raid. Seuraavaksi kuunnella kiltit ihmiset kasette. Sen takia vähän huono tuhnunen äänenlaatu näis tässä seuraavassa kappaleessa. Tää on kasetilta ripattu CD:lle ja kuuluu ulos. Tää on siis kiltit ihmiset kasetilta tällainen joku ihme bonusbiisi, ei tää taida olla mitään nimeäkään. Mutta nykyisin Clouds nimellä dubsteppia ja sitten tässä kyseisessä biisissä on fiittaamassa myös minä poika. Mutta ei anneta se haitata. No kyllä täältä jotain lähtee ulos.

metsästäjän. Sain yhden tekstin miettimään, katsele ympärillesi, mikään ei ole rajumpaa. Kerro siitä ystävillesi, aika alkaa ajattelemaan, mikään ei ole rajumpaa. Heti tulee lisää kysymysmerkkiä, kuten asian tajua. Mikään ei ole rajumpaa, kun se kun rakastuu uudestaan. Viimeksi paloin nuotio, nyt hokio roi.

Joo, siinä oli kiltit ihmiset. Kiitos Jyrille. Jyrille tosta CD:stä. Mä en tiedä, toivottavasti tää ei kauheasti pätki. Aikaisemmin on ollut vähän ongelmia tuon signaalin kanssa, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta seuraavaksi kuitenkin Lloyd Parks ja Mafia. Tää on omistettu Villelle ja Jyrille ja kaikille mafiosoille. Jes, täältä tulee.

Yeah. That's the Wayne Jarrett, yeah. South Madrid. Mafian ja Fluxin käsittelyssä.

Joo, kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin uudelta levyltä neljäs raita, Laws of Nature. Siis ei Laws of Nature, vaan Laws of Nature, luonnonlait. Ja tää Lightmanin uusi levy on julkaistu just vinyylinäkin. Painos meni vähän aikaa, mutta nyt on tullut. Kuunnellaan.

Lightman, Malmin Augustus Pablo. Uusi levy kuulostaa ihan helvetin hyvältä. Siistiä, että vinylipainoskin on tullut jo kauppoihin. Käykää tsekkaamassa. Julkaisijana Fat Belt Records. Okei, nyt tässä kun ollaan kuunneltu hetken aikaa Malmin Augustus Pablo, niin soitetaan seuraavaksi ihan oikeet Augustus Pablo. Vuodelta 80 Minstrel Chants Message-levyyhtiöllä. Sain tänään tän Seiskan postissa, mun kaveri Pete oli vierailu Jamaikalla. Käynyt siellä Pablo vanhassa Rockers International -kaupassa ja sieltä sitten löytänyt tämän julkaisun. Eli nyt Augustus Pablo ja Minstrel Chants vuodelta 80. Saattaa rohista vähän.

Joo, pieni teknisiä pahasti häiritse. Kuunnellaan tässä uusiksi tää Augustus Pablo Minstrel Chants, mut ei jatketa sille enää kauaa draavaksi. Peten ja Ollin tämmönen Portugalin katastrofio. Ja pajat, jatketaan näissä samoissa dubi-meiningeissä. Kiitti Petelle tosta seiskasta ja kiitti tästä seuraavasta biisistä, mikä kuullaan nyt. Pitäis vähän. Yeah. Tätä se tätä kuulostaa.

Tässä alla soi siis Hookmundelin Time and Place-levyltä Feeling Alright Girl. Kuunnellaan seuraavaksi tota lisää Mundelin tuotantoa.

Yes, tässä siis Hook Mundell ja Be My Princess Lady. Omistettu Liisalle, mun tyttöystävälle, joka täytti viime viikon loppu.

jota ollaan tässä kuunneltu hetken aikaa, pakko sanoa sen verran taustatietoa. Mies oli kuollessaan vain 21-vuotias. Ehti kuitenkin viisi albumia nauhoittaa ennen kuolemaansa. Augustus Pablon kanssa teki ensimmäisiä levytyksiä jo 15-vuotiaana ollessaan. Ja meni sitten kans aika nuorena naimisiin ja muutama lapsikin oli sit siinä vaiheessa ennen kuin kuoli. Siitä on vähän epäselvyyksiä, minkälaiset motiivit siinä oli taustalla, mutta se munde lammuttiin liikennevaloihin, kun se oli pysähtynyt autoon. Sairasta meininkiä Jamaikalla. Kuunnellaan seuraavaksi Linval Thompsonin, joka jatkaa tästä prinsessa-teemasta. Yeah.

Seuraavaksi siirrytään vähän 80-luvun alun dancehall-meininkiin. Wayne Wade laulaa It's better to be poor and humble. Parempi olla köyhä ja nöyrä. Itelläkin tällä hetkellä 2 euroa tilin rahaa. No, ainakin köyhänä. En tiedä, onks mä aika nöyränäkin. No joo, Wayne Wade kertoo totuuden.

Joo, sen verran. Täytyy sanoa, Pete itse puhui jotain, että oli Tuff Gongin eli Bob Marleyin kummassa levyjä Kingstonissa ja Kingstit oli tullut sinne mestoille. Jotain asetaattei hakee tai jotain. En mä tiedä, mitä se juttu meni. Mut siellä on kuulemma jotkut parhaat kaiveruskamppeet. Ja sen takia se oli siellä. Joo, kun ollaan seuraavaksi vähän Barrington Levita. Mies oli Suomessakin käymässä tuossa viime vuoden loppupuolella, mutta sekin keikka jäi väliin, kun oli helvetin huono rahatilanne silloinkin. Mutta ei se mitään, laitetaan sen takia just Barringtonilta tällainen biisi kuin Poor Man Style. No niin, täältä lähtee.

reggae knowledge. Ja sitten tota biisin nimi on Population. Tää on tota Tapa Zukin tuottama Stars-levy. Panna soimaan.

Yeah, let us all also acknowledge Disney population. Tappa Zukin tuottama. Kuunnellaan seuraavaksi lisää Tappa Zukin, Zoss and the Spears on bändin nimi ja Liberty biisin nimi. Niin ikään Stars-levy yhteellä. Täältä lähtee.

Siinä Junior Ross and the Spears. Ja jatketaan saman orkesterin tuotannolla Judgment Time. Ja joo, tääkin on Tappatsuki tuottama. Täältä soi.

0: eli tällaiseen mikki hölöttelyyn, niin otetaan tähän tää Dennis Al Caponen tällainen comeback 7. Tai en mä tiedä, Dennis Al Capone on tällainen vanha jamaikalainen mikkimies 70-luvulta. Mun käsittääkseni se bisneksessä messis viime aikoina, mutta voin olla kyllä väärässäkin. Mut tässä on tällainen Usain Bolt ylistysbiisi. Mestari juoksee jamaikalta. Tää on aivan mahtava. Usain Bolt of Lightning. Kuunnelkaa. Tää pistää hymyilyttää.
1: My name is Bolt. Lightning Bolt.

0: Texans, you know.
1: Ay, gata, estás pat.
0: Yes, 19.3 CFM.

NHL Kaponen, Usain Bolt, mehustus. Ja se melkoinen kansallissankari Jamaikalla. Ja tässä seuraavaksi Iika Maussi, varhaiset Iika Maussin tuotanto Wicked Shall Not Rain, miehen oman levyyhtiölle.

Phyllis Dillon ja Get on the Right Track. Seuraavaksi Bongoman Byfield ja Bongoman Treasure Isle-levyyhtiölle. Ska-meininkiä.

tässä seuraavaksi Junior Marvin versioimassa Curtis Mayfieldia salanimellä, Junior Soul nimellä julkaistu tää Give Me Your Love -biisistä tehty coveri. Tällaiset soul-biisi coverit on suhteellisen yleisiä Jamaikalla ja se johtuu varmaan siitä, että jossain vaiheessa ne ei soittanut radios mitään muuta kuin jenkkiläistä soulia, ja sit sen takia nämä paikalliset artistit sit imitoi aika paljonkin näitä soul-esittäjiä. No joo, mutta tässä Junior Marvin versioimassa Curtis Mayfieldia.

kuunnella Junior Marvinin perään tota Noel Ellisiä, Alton Ellisin poika, joka asui tota Torontossa ja levytti vuonna 83 tällaisen biisin. Stop Your Fighting on biisin nimi. Noel Ellis.

piano lyric, take your money and throw them away. But before that, kaiken näköistä hienoa meininkiä. Mut jatketaan Summer Recordsin tuotannolla. Tää on siis tää sama levyyhtiö, millä tää Noel Ellisin biisi on julkaistu. Ja seuraavaksi Summer Recordsilla levittänyt Adrian Homer Miller. Ja biisin nimi on One and Only One. Noniin.

tässä oli tämän viikon avaruusdiskotaikateatteri. Pikkasen ollut ongelmia noiden lähetyssignaalien kanssa. Täytyy hoitaa ne kuntoon. Toivottavasti jaksatte kuunnella. Tässä vielä hetken aikaa lähetysaikaa Adrian Miller taustalla soi. Kiitos ja kuulemiin.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu ääniten nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy-laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Promolevy-laatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Ripari lauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lasten lauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu, tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitellä.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan levyltä raidan numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

No niin, rassista vaan. Rassista vaan. Täältä Radio Hearin toimistolta. Äänessä on Äskustoo. Hyvää torstaita. Jos olette unohtaneet, niin älkää unohtako. Eilisestä kosteita radiolähetyksestä onkin vierähtänyt melkoinen tovi. Nyt kun elämme elokuuta, niin sehän tarkoittaa sitä, että... Hetkinen. 4 kuukautta sitten on ollut edellinen lähetys. Aika vaan juoksee ja karkaa. Mutta nyt ei mietitä sitä. 2 tuntia ollaan kasettimusiikin ja meikä mannen mielimusiikin äärellä. Tervetuloa vaan seuraan. Tänään kuullaan sekalaista matskua. Aika paljon sellaisia biisejä, mitä olen viime aikoina tykkäillyt kuunnella, jotka ovat olleet henkilökohtaisessa voimasoitossa. Miksei muutakin. Varmasti sumuposautta ja nauhoituksia, niin kuin aina ennenkin. Kuullaan myös tässä lähetyksessä ja kenties jotain jättömaa fiilistelyjä. Sehän oli ja meni se festivaali tuossa. Festivaali. Niin, festivaali. Festivaalit. 2015. Meni tuossa joitakin viikkoja sitten. Olin itsekin siellä parillakin eri kokoonpanolla soittamassa ja tuli kuultua pari kovaa keikkaa, joten eiköhän tässä lähetyksessä jotain jättömää fiilistelyjä kuulla. Mitäs muuta? Afrikassa käydään ainakin pienen hetken verran. Törmäsin vähän aikaa sitten erittäin kovaan Mbala-artistiin. Siltä voisi parikin biisiä pyöräyttää. Ja varmaan muuten sitten lähetys etenee tutulla kaavalla. Musiikki soi ja välillä turistaan. Koitetaan leikkiä radiotoimittajaa ja kertoa jotain mielenkiintoisiakin faktoja yhtyeistä, musiikkikappaleista. Ulkona on kevät vielä, kesä. Aurinko jaksaa paistella, vaikka se ei sitä paljon ole tänä kesänä tehnyt. Itsekin olen kokenut kovia ja sekin on yksi syy, miksi uusi lähetys on antanut odottaa itseään, koska olosuhteet ovat olleet hankalat, eikä minulla ole ollut varsinaisesti kotia, missä kopsailla biisejä. Sen lisäksi luotettava, rakas Alpaken kasettidekkini on ollut varmaan 2 kuukautta huollossa ja siellä se on edelleen. En tiedä, saanko sitä koskaan takaisin. Joku rulla siitä puuttuu edelleen ja tällä hetkellä hinta on noin 80 euroa tullut korjaukselle, jonka seurauksena laite saattaa olla itse asiassa huonommassa kunnossa kuin huoltoon mennessä. Se rutjake on ruvennut syömään nauhaa, mitä se ei todellakaan tehnyt ennen kuin vein sen huoltoon ihan muista syistä. Mutta sellaista on elämä. Vittumaisia juttuja tapahtuu, joihin ei ehkä ole niin täysillä varautunut, miten voisikaan. Onneksi on musiikkia, joka ne parantaa ja lohduttaa, jos vaikeat ajat koettelevat. Muistakaa se. Voisinkin tästä tämän pohjustuksen päätteeksi. Niin, muuten ensimmäisenä kappaleena kuulitte tietysti Metallicaa. Se oli minun lapsuuden levyjä toi. 88 vuoden And Justice for All -albumi, jonka avausraita Black End soi tuossa hetki sitten. Mutta näin kun tulin parantavasta musiikista puhetta, niin
laitetaan seuraavaksi. Viime aikoina voimasoitossa minulla henkilökohtaisesti pyörinyt Captain Beefheartin Clear Spot-albumilta löytyvä V-puolen nelosraita. ...1972 on Clear Spot-albumin julkaisuvuosi. Tämä seuraava kappale löytyy myös The Big Lebowski-elokuvasta. Ja myös amerikkalainen The Black Keys-yhtye on coveroinut kappaletta. Se on minun henkilökohtainen Captain Beefheart-suosikki tällä haavaa. Kappaleen nimi on Her Eyes Are a Blue Million Miles ja tässä se tulee.

On eksynyt vittu frisbeegolf-radalle. Keskellä päivää hortoilen täällä. Mäkien välissä pilkahtaa meri siis rannalla. On eksynyt. Tuossa pilkahtaa insinööritoimiston ovi, siis Oulussa. On kadottanut sen polun. Tuossa kuivia oksia, siis kuivia oksia. Frisbee lentää ja ne kantelee laukkuja. Täällä olkalaukkukaupungissa kaikki kantaa niitä laukkuja. Tyypit selittää mulle pakkasessa, talviröökillä, taukotupakalla, yhteiskunnan mahdottomuudesta. Siinä oulaispoikia, joilla synkkä katse ja sellaista tietynlaista musadikkailua. Tai sitä, kenellä sitä on ja että kenellä sitä on eniten. Esitän, että tässä ja nyt ennen mitään maailman loppuja voisi vaan olla. Kaupunkiluonto täynnä ravintoa, elettävää, kalastettavaa, sienestettävää. Ja talvella roskikset on pakastimia. Tyypit siihen, ettei onnistu. Että ihminen syö pizzaa. Että ihminen on tällainen, että se syö pizzaa. Se tykkää syö pizzaa yksiöissään. Että se survivaa listipakkaus kainalossa. Maailmanloppua odottaen menee pizzalle. Puhelimesta googlettaa halvinta pizzapaikkaa, että miten se on auki ja jatkaa ja jatkaa. Siinä kuopassa mieti, että missä. Tässäkö ne vetää toisella kädellä tonnikalan loukkuja ja kolmannella pessimismin purkkaa. Siinä mä taas frisbeegolf-radalla heittelin hattua ja hätäsoihtuja. Keskellä kumpuja kaipasin autosterkkoja. Ja sä sanoit lopeta, ja mä sanoin odota.

jättämaasta, kun nyt tuossa tuli jo pohjustuksessa turistua, niin sitten teki mieli täräyttää ensimmäinen jättämaa poiminta ihan tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Äsken siis kuultiin Internet-nimistä yhtyettä, joka on Oulussa perustettu. Voidaan kaiketi siis puhua oululaisesta ryhmästä Sinisilverin tekstien ympärille kietoutunutta musiikkia. Yhtye tai porukka esiintyi jättämaalla paviljongissa, jossa minulla itsellänikin oli kunnia soittaa. Se oli erittäin hieno jurttatyylinen teltta, johon ehkä mahtui semmoinen 40-50 henkilöä enimmillään. Ja siellä myöskin visuaalinen puoli oli tunnelmaan luomassa. Tila oli sopivan pieni ja sopivan rauhaisa ulkomaailman meluilta. Laitetaan nyt tähän sitten loogisesti lisää jättämaa matskua. Tämä yhtye esiintyi puolestaan Flower Power Stagella ulkolavalla sunnuntaina. Taisi olla ihan ensimmäisiä yhtyeitä siellä. Bändi on myöskin julkaissut tänä vuonna tuossa keväällä kasetin, joka kantaa nimeä Lemmen laiva hyökkää. Itse en ehtinyt yhtyeen keikkaa kokonaisuudessaan katsomaan, mutta se mitä näin, siitä pidin. Kyseessä on Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen trio. Ja tämäkin kappale taidettiin jättämään auringossa kuulla. Lemmen laiva hyökkää -kasetin A-puolelle kakkosbiisi Moon Taverna lähtee tästä.

0: Kesken kokouksen Mirkka ryntäsi sisään.
1: Seikku! Poliisi vei Henrikin. Henrikki nappasi Riikin kukoilta pyrstösulkia. Me kyllä sanottiin, ettei niitä saa viedä. Mutta se vaan vei. Ja kun yksi kukko rääkäisi oikein pahasti, puiston poliisi tuli paikalle ja vei Henrikin.
2: Oho, nyt täytyy mennä vauhdilla poliisiasemaan.

Jyrki Nissisen jälkeen soi kalifornialais yhtye Descendentsin debyyttialbumilta Milo Goes to College Peppolen kutospiisi Bike Age rumpali Bill Stevensonin kirjoittama ralli ja Descendentsin jälkeen Mäsän Pelle Park -eetterissä. Äsken kuultiin mainio iloluontoinen Disco House-kappale From Disco to Disco vuodelta 1996. Se oli kölniläisen Whirlpool Productions -kolmikon tekeleitä single julkaisu, joka tuolloin 90-luvun puolivälissä oli ihan suosiossaan, etenkin Italiassa. Ja siitäpä minulla meinasi kihota suuret halut jatkaa Italo-diskon pariin jotenkin luontevasti, mutta sitten aloin jarruttelemaan jostain syystä. Intuitio peittosi intuition. Oli yksi Eddie Huntingtonin biisi mielessä, minkä olisin pyöräyttänyt, mutta jääköön se nyt sitten kuitenkin tarkemmin ajateltuna johonkin toiseen kertaan. Kosteta 4.2 etenee vääjäämättömästi eteenpäin. Ja nyt kun toi Italo-disco-ajatus hautautui, niin mennään toiseen suuntaan. Mennään tuollaisesta aurinkoisesta italialaisesta näkymästä Skotlantiin, Sumujen saarelle. On tässä tänä vuonna tullut pitkästä aikaa fiilisteltyä hienoa skotlantilaista rockbändiä Teenage Fanclubia ja etenkin heidän 2000 vuonna julkaistua Howdy pitkäsoittoon, jonka sain joskus siskoltani ja hänen poikaystävältään joululahjaksi. Terveisiä vaan Hennalle ja velille. Ja tuolta levyltähän voisi useammankin kappaleen tietysti laittaa soimaan, mutta päädyin nyt sitten albumin kymppiraitaan, joka kantaa nimeä Cool Day Suck, eli umpikuja. Ja sen on kirjoittanut bändin vokalisti ja basisti Gerard Love. Ja tässä siis Teenage Fanclub ja Cool Day Suck. Kuuntelet Radio Hääriä.

Hyvää iltaa, me ollaan Tuomas Henrikin Jeesuksen Kristuksen bändi. Ollaan eka kertaa Jyväskylässä keikalla ja täällä on ihan vammainen meininki. Seuraava biisi on Päin vittua.

sä lähtikin vasta. Vähän ääni käijänä. Puoli litraa tuommoista muovia keuhkoissa. Mennään seuraavaksi heikkoja jäitä.

بدون كورنيليا.

0: viritellään kitaraa, niin voi siellä sitten radio ääressäkin kuunnella, että ei ne ole turhaa Oulusta asti ajaneet tonne, että
1: äitille terveisiä.
0: Äitille terveisiä.
2: Terve radio.
0: Kyllähän se siellä päin on. Nonni, mennään sitten semmonen biisi kuin Hanaa.

Tosi mukava soittaa kyllä on tänään. Ollaan tosi kovasti odotettu, että päästään soittamaan tänään. Mukavaa, että täällä on ihmisiä kattelemassa keikkaa. Silleensä. Mennäänpä sitten seuraavaan biisiin. Hölmö on kappaleen nimi.

0: Kiitos. Tuo edellinen kappale oli tuota meidän edelliseltä levyltä, tai meillä tuli kaksi levyä viime vuoden pääsiäisenä, Vade Retro Satanus 1 ja 2. Niitä on tuolla jossakin täällä myynnissä, ostakaa niitä, niin tota me päästään sitten takaisin Ouluun ja saadaan maksettua bensat ja autovuokrarästit ja... Mitä? Näpäkangas voi jäädä tänne, ei se meitä haittaa. Mennään seuraava biisi, Käpytemppeli.
1: Niagaran autuas koina, päässä soi ja oi oi oi. Olen matkalla luoksesi sun, luokse kultaisen Buddhan ja Bambin. Kikenevä hengitys mit vie. On rakkauden hannuhan, hianan elämäni rahani ja päivän tai kaksi, kun galaksien väliseen tähti.

kaiken irti. Minkä vain saa, kaiken minkä vain haluatkin sen teen. Kaiken minkä vain haluatkin.

Onko hyvä meininki? Kohta on vielä parempi meininki! Soitetaan nimittäin semmonen biisi, mikä on tuolta Haukiputtaalta kotoisin. Haukiputtaa oma Lucifer, Jukka Takalo on tämä säveltänyt. Agnes Tikin Suomi vitu rockia.

Viimeinen biisi, oksat pois.

0: nyt olisi hyvä, nyt olisi hyvä tilaisuus puhua, koska mä yleensä aina olen pilannut meidän keikkoja alkamalla puhumaan. Viimeksi me oltiin esimerkiksi tuolla Tampereella Vastavirrassa, muistaakseni semmoinen nimi, niin tuli hirveä tappelu. Kun mä tässä samassa tilanteessa yritin alkaa puhumaan jotain viisaita, niin ne huus mulle, että fuck you! Mut sitten sen jälkeen, keikan jälkeen, ne tuli kaikki joidot sanoa, että vittu oli kiva. Se on aika hyvä respekti meille.
1: Se on vastarinta.
0: Se on vastarinta, nimenomaan. Mut eli idea on kuitenkin se, että kiva juttu. Tää on niinku kiva fiilis. Tietysti ihan tyhmä sanoa, kaikki sanoo näin, mutta jotain hienoa tässä jutussa on, kun tää ei niinku ymmärtääkseni maksa mitään. Ja tää on tällainen niinku, silloin aina tapahtuu jotain. Tämmöisissä on kiva olla mukana, koska eihän tässä ole, täällä jos joku on hönöilee, niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaan se on nimenomaan sillä on merkitystä, että ketä siellä on yleisössä. Ja tietysti siinä välissä on ne tyypit, jotka tätä puuhastelee. Ja se kaikki eniten, joka tätä puuhastelee, niin se on tietysti kaikkein isomman kiitoksen ansainnut. Minä en tiedä, kuka se on, mutta jos te tiedätte, niin antakaa respektiä.
1: Sano teatterista
0: jotain! Eiks tää on ihan teatteri? Meillä oli sellainen tilanne, kun Arvitso, joka tuo takana, niin Arvitso on sellainen päällikkö, sillä ei oo... Sillä on tosi tyylikäs toi bassosalkku. Jos te näitte kahden sellainen jätesäkin silloin toi basso, niin se veti sillä jätesäkin bassosalkulla tuossa noin ja naurettiin vain tuolle, että miettiiköhän noin, että tästä tulee joku Jumalan teatteri. Arvitsonilla on mukana noin kaksi jätesäkkiä. Mutta se oli tämmöinen sisäpiirivitsi. Mutta edelleenkään tässä ei kuulu tästä.
2: Kuuluuko tästä?
3: Ei, olisiko
0: kaikkein hienointa tässä jutussa on kuitenkin tässä elämässä. Tää on tätä mun vähän free crowd juttu, mutta ei se haittaa. On se, että jotenkin, että olisi tässä niinku ajatuksettomuudessa sellaisessa niinku tämmöisessäkin tilanteessa. Te voitte kaikki, jotka on ollut täällä Stagelle joskus tai haluatte Stagelle, niin siinä niinku se tavallaan ego räjähtää. Tulee niin paljon ajatuksia siitä, että onko tässä nyt, onko tässä jonkinlainen sankari ja entäs jos tämä sankari romahtaa, se tekee jotain väärin tai jotain muuta. Ja sitä on niin kuin pallo ihan täynnä kaikenlaisia juttuja. Sen takia tämä on hieno mulla on yksi ehdoton, vain yksi ehdoton idea, mitä nämä kaverit ei saa tehdä. Vetää yhtään bissee tai yhtään mitään tavaraa ennen kuin me tullaan tänne. Miksi? No sillahan tää on ihan vitsi. En mä sitä tarkoita, että joku bändi, joka veivaa jotain, että se olisi vitsi, mutta tää olisi ihan vitsi. Eli yritetään nyt vähän olla silleen, ettei tää olisi niinku jotenkin tämmöistä ekotoimintaa. Olla tällainen niinku kollektiivisesti. Ja kaikkein hienointa on nää skidit. Ne vaan ihmettelee, että mitä tapahtuu. Ei ne analysoa. Tää Iljakin meinaa kohta nukahtaa. Jos nukahtaa, niin hyvä on. Lähtikää noin miksauspöydän
4: lähtikää ne syömään. Mitäköhän me vielä odotetaan?
2: Pystyis täs aloittelee jotain?
0: Täällä on yksi. Niin, täällä on play. Tää eka biisi ja sit katsotaan, kun siinähän mä en soita kitaraa ollenkaan.
2: Kuuluuko tää paljon sen?
0: Jos siellä on valomies paikalle, niin vois laittaa vähän valoa tää, että mä näkisin noita tekstejä vähän. Kun sen verran on tullut dementia, ettei muista sitä, mitä on kirjoittanut. Joo, antaa.

laitot oli hyvä, nyt se ei näy, se on niin kuin tänne päin, kun se valo oli hyvä. Se tuli suoraan tähän paperiin. Nyt se tulee vähän oikein. No.

0: kameramies, tuu vaan tänne näin tää eteen, niin mut ei niinku...
1: Eikö tää on parempi olla tää lämpimpää, mutta...
0: Nimenomaan minäkin menisin. Okay. Tämän biisin nimi on Massa.

0: kuuluu, mitä kuuluu.
1: No kokeillaan tälle, että tässä kitarassa ei ole mitään. Eikö tästä kyllä paljon? Etteikö te saa tähän linjaa mitään? Hönkää. Kuuluuko tämä johonkin?

0: kannabisjutusta tässä voi mennä aika kauan. Köpi, Köpi, mähän sanoin sulle, että sulla on homma täällä. Patsuikka. Köpi on supermies, supermies Tampereelta. Kaikki Köpille, meillä kun oli siellä vastavirralla keikka, niin kaikki
1: meidän tuskeen. Melkein meidän ainut keikka.
0: Tai kaikki kun, tota, no, niin, kun meidän tulla se tappelu, niin kun Köpi pelasti tilanteen. Se on ihan totta. Ennen kuin keikka oli edes alkanut. Seuraavaan biisiin me kyllä ihan välttämättä tarvitaan tänne kitaran. Kyllä tää vielä eilen toimi. Sori kaikkien tätä sähläystä, mutta eihän tässä nyt pitänyt onnistua mitenkään. Mut lapset kuuluu, Ilja tsekkaa sieltä jemmasta. Tässä vaiheessa aina kaikki bändit alkaa mennä, kaikki soittajat menee tosi jännittyneeksi. Ne ajattelee, että yleisö nyt jotenkin hermostuu. Ette hermostu, koska te olette hyvä yleisö. Eikö se ollut aika kierrosti, että noin mielistelty? Hyvä yleisö, mutta tota noin, niin en minäkään tästä juurikaan paljon voi ottaa ongelmia, ettei kuulu kitaran. Tämä biisi, niin ääniosasto hoitaa tämän tuota kodikseen ja vedetään tuota noin, niin nyt tällainen. Tämä on tuota noin, niin kaikki tämä taide, tai taidetta, mä oon yrittänyt aina propagoida sitä, että taide ei, musiikki ei ole taidetta, eikä teatteri ole taidetta, eikä kuvataide ole taidetta tai näin, vaan ne on vaan musiikkia, tai ei vaan musiikkia, mutta se on vaan musiikkia, kuvataidetta, teatteria, elokuvia. Se taide on siinä välissä, siinä sen pystin tai sen elokuvateoksen ja yleisön välissä tapahtuva asia. Sitä tietysti tämä taideteollisuus ei koskaan meille kerro, vaan se propagoi, että taide on sitä, että se on joku esine tai estetiikka tai draama. todellisuudessa se ei ole sitä, vaan se on siinä, että mitä siinä tapahtuu. Et jos me ollaan keksitty jotain tästä elämän ihmeestä ja se välittyy teille edes hetkeksi, niin juuri silloin tapahtuu taide. Ja siksi me myöskin tehtiin teille, meille kaikille biisi nimeltä Jättömaa. Toi Tiksa sanoi tuolla hienosti, että hän oli nähnyt joku unen, joka ratkaisi joku asian. Tää todellisuudessa tapahtui niin, että mä näin tämmöisenä biisin unessa. Ja mä usko siihenkään, mutta ihan oikeasti niin se tapahtui. Sitten sitten aamulla laitoin sen ylös, vähän niin kuin Hitchcock laittoi niitä käsikirjoituksia ylös, ja sitten me poikain kanssa tehtiin tämmönen biisi, jota me toivotaan, että kaikki laulat.

koska muuten tota noin, niin me varastetaan ihan liikaa teidän aikaa. Ja tota noin, niin sit me jätetään sit seuraavaan kertaan se, että meillä on semmonen mukava rockebiisi, mutta se ei nyt onnistu. Tää on sellainen biisi, että mä toivoisin, että kaikki istuis tai jotenkin olisi rauhallisena, että tää onnistuu. Tää ei koskaan onnistu, jos me sählätään ja yleensä me sählätään. Kun eihän se musiikki ole mitään sen kummallisempaa kuin muuta, kun se on se

kaverin, joka huolehti puolestamme aina vaan. Sisaresi leikit ovat muuttuneet jo aikuisten asioiksi. Voi sinua, sisko, joka ei nuku silmän

juomaan. Liian kauaksi olemme jo joutuneet perusasioista. Voisin

0: me saadaan se kitara toimimaan, niin sit soitetaan.
1: Ota se mun mikki tossa toi.
0: Järjestöstä karmeita paineita meille. Paljon kivempi, jos vaan livahtaa ulos vähän niin kuin puolisen.

Okei, me yritetään vetää tämä meidän piti vetää, mutta annetaan se Herra haltuun.

0: Ah oui, oui, oui, mon chéri, mes amis, London, Paris. Je t'aime, ihana nähdä teitä näin runsas lukuisina täällä. Se olen jälleen minä, Bubille Monde, palveluksessanne, ja kun minä nousen lavalle, niin silloin tiedätte, että vuorossa on jälleen uusi kiinnostava ja mahtava Jyrk-artisti 2010. Ja katsotaanpa, mitä täältä papereista oikein löytyy. Rockia, protopunkkia, folkkia ja indietä saumattomasti yhdistelevä artisti. Viime vuonna ilmestynyt debyyttialbumi Sons of Hope and Desire on saanut ylistäviä arvioita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja mitä sanotaan ulkomailla? Striking is manna looking like a cross between Charlotte Gainsborough and Patti Smith. Blending BJ Harvey stomp with CSS dance moves with audacious. And it's clear she's ready to cross borders. Hyvä yleisö, mon cheri, me Sami, nyt tulee mannaa mahan täydeltä. Mannaa!
1: For a while.

Kiitos ihana. Seuraavaan nimeltään.

Kiitos. Me aloitettiin jokainen ihan omaa biisiä, mutta onneksi kesti pari sekuntia. Rumpali huutaa syyllisyyteen. Kiitos teille.

です。

Yes.

0: Kiitos tuhannesti.
1: Space Mode. Olkaa hyvä.
2: Yeah.

Mm-hmm.

Yeah.

para

Patriot Space Force.

Oikein ihanaa ja aurinkoista syysperjantaita täältä Tampereelta. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Ja kanavan on tietenkin mikä muu kuin Radio Hair. Aloittelimme tänään sellaisella artistilla jostain 80-luvun loppupuolelta kotimaista kuin Mikael Andreot. Ja biisin nimi oli Every Hour ja siitä Mix 2-versio. Joskus oli tätä Andreottia, niin oliko hänen debyyttialbuminsa vinyylinä ja en tiedä onko se tulla vieläkin yläkaapeissa. Ei kuulostanut ihmeelliseltä, eikä tuo kakkoslevykään niin kauhean ihmeelliseltä kuulosta, mutta tämähän oli aivan mahtava biisi, tämä miksattu versio tästä Every Hourista. Meinasi tulla aika kiire tätä ohjelmaa tekemään, kun oli työreissu tuossa Keuruulle ja hienosti meni matka muuten, mutta sitten perinteisesti siinä Oriveden kohdalla niin alkaa tulemaan sitä ruuhkaa ja sehän kestää. Sitten siitä eteenpäin. Niin. No, ihan hyvin siitä huolimatta kerettiin tänne eetteriin. Kuunnellaan sitten lisää musiikkia 90-luvulta. Edelleen vielä vähän aikaisemmalta ajalta, eli vuodelta 1993, Crystal Watersia. Tämä on varmasti jotakin housea, tai sinne päin. Tämä on muuten vuodelta 1991, ja tästäkin voisi kuunnella edelleenkin tuon tästä hittibiisistä, niin tuollaisen miksatun version. Eli Gypsy Woman, Basement Boy, Stripped to the Bone Mix. Tervetuloa mukaan!

Siinä Crystal Waters ja Gypsy Woman, Basement Boy, Strip to the Bone Mix, 91 vuodelta. Joo, pitäisi mennä sinne Keuruulle muuten sitten ensi keskiviikkona taas hakeen se osa pois sieltä, minkä sinne vein, niin ajattelin, että silloin voisi tulla Virtojen kautta pois, Dilana Kebabin kautta pois. Yksi Suomen parhaista kebab-paikoista. Tästäkään mainoksesta en saanut rahaa, mutta tätähän tehdään rakkaudesta lajiin, tietenkin. Hei, rakkaudesta lajiin pitää mainostaa sitä radiokanavaa, jonka Heari-kanavan toimimies Kyösti vinkkasi tuolla somessa, että sellainen radiokanava toimii Tallinnasta ja Helsingistä lähtien tai päin kuin Ida Radio, ja tuolla internetistä löytyy, lähettävät samaankin aikaan sieltä rinnakkaiskanavilta, tulee Tallinnasta ja Helsingistä ohjelmaa, siellä on 160 vapaaehtoista DJ:tä tekee omia ohjelmiaan, aivan mahtava idea, tavallaan vähän sitä samaa, mitä Passoradio oli silloin, kun Passoradio aloitti, tai Radio Helsinkikin. Mutta sen ymmärtää, että sitten tulee tämmöiset paineet siihen, että kun sillä pitäisi elääkin sitten, tai jos sillä yritetään elää. Ja oliko se Vilunki Viljaneen, kun sanoi, että penniäkään tällä kamalla ei tuu tienaamaan, mitä esimerkiksi hän soittelee siellä. Vilunkihan on muun muassa Opel Bastardsista tuttu. Vanhan liiton tekijä jo. Elektronisessa musassa ja muussakin musassa. Tämä seuraava biisi on Duo Milka nimeltään, ja biisin nimi on Läskit Rillipäät. Ja tässä on kyllä niin kuin ihan uskomattoman mahtavat tekstit, ja uskoisin, että kaikki, jotka on 90-luvulla esimerkiksi, tai myöhemminkin, tämä nyt on ihan ajaton juttu, niin koulussa joutunut kohtaan tämmöisiä asioita, mitkä liittyy vaikka siihen, että on jonkun mielestä läskirillipää tai jotain muuta, itse olen punapää ja niin poispäin. Joku on hujoppi ja joku on jotain muuta. Niin mutta tämä on siis 90-luvulla tehty jo biisi, mutta nyt on vasta julkaistu, ja täällä on sellaisia hienoja yksityiskohtia, kuunnelkaapa. Puhutaan muun muassa näistä tietyn tyyppistä penaaleista, jotka oli silloin tällaiset laatikkopenaalit, niin muotia ja auta armias, jos ei sellaista esimerkiksi sitten saanut tai saanut jotakin muuta, mikä aiheutti tällaista vertaispainetta. Kyllähän sitä samaa tietysti on tämänkin päivän koulussa, että kännyköitä ja muita varmaan sitten vertaillaan. Itse kun olin koulussa, niin kaikilla piti olla levikset, se on leviksiä, niin oli ihan aivan total loser. Mutta niin kuunnellaan tää Duo Milka ja Läskit Rillipäät. Uippu Chipale, joka lähtee pyörimään tuosta.

Siinä oli kyllä hienoa, hienoa ajankuvaa, ainakin omasta kouluajasta. Opettaja, tänäänhän muuten oli juuri joku taas koulukiusaamisjuttu, uutinen siitä, että mitenkä tutkimuksen mukaan niin edelleenkin opettajat ovat aika pihalla siitä, että millä tavalla voi kiusata ja millä tavalla kiusataan koulussa. Että nämä somet ja muut, niin hän on tuonut sen aivan uudelle levelille sitten, kun otetaan videoita ihmisistä ja levitetään niitä. Ja tällainen niin kuin poissulkeminen, olihan sitä poissulkemista silloin aikanaankin, mutta niin voi olla, että siihen saa sitten vielä ihan uuden ulottuvuuden, kun sulkee pois kaikesta sosiaalisesta mediasta esimerkiksi. On se karu meininki ja karua tämä ihmiselo. Tuli tuosta muuten mieleen, että ihan extemporee soittaa The Megaphone Statesia, koska ei se varmaan ollut siellä Hämeenkyrössä kauhean helppoa maahanmuuttajana olla aikanaan. Soitetaan Megaphone States -yhtyettä. Biisi on nimeltään Animals Strangers ja albumin nimi on Home of the Knockout Artist.

Megaphone Stage siinä. Tosiaan, ja Jesse Markkihan oli tuolta Viljakkalasta. Silloin se varmaan oli Hämeenkyröä. Viljakkalahan on nykyään Ylöjärveä. Jos siinä yhtään kuuntelin, mitä hän räppäili, niin vähän niitä tuntoja siinä oli, että älä pelkää, ole oma itsesi. Se on ollut varmaan silloin ihan jotain käsittämätöntä. Käsittämätöntä, pikkusen eri asia kuin jossain Itä-Helsingissä. Tämä seuraava on nimeltään Bed and Breakfast -yhtyeen nimi. Tämä on niin kuin poikabändi, tämmöinen R&B-bändi Saksasta, jostain ysäriltä kanssa. Ja tämä on hyvä biisi, mutta tässä on ihan käsittämätön räppiväliosa, mikä oli usein lähes pakko ängetä tällaisia vähänkin eurodansen kanssa tekemisissä oleviin juttuihin. Katson tuosta vielä, että soitanko minkä version. Soitetaan klubimikse, kuulostaa hyvältä. Bed and Breakfast ja I Will Follow You Club Mix. Ja kuunnelkaapa tuota niin sanottua räppäämistä, mitä siinä on semmoinen pieni väliosa.

0: Halo!
1: No niin, halo.
2: Vaihdoimme lennosta konetta.
3: Toivottavasti toimii nyt paremmin.
2: Katsotaan. Edelleenkin me ollaan äänipää muistelee. Radiopuhelimet live 28.3.2009 pitkämies Liberteen.
3: Miksköhän?
2: Ei me olla, kun me ollaan vaahtomuovipileet.
3: Harmittavaa. En tiedä yhtään, mitä tuolta kuuluu.
2: Mun koneesta meni siis jostain syystä nyt äänet pois päältä. En tiedä, mitä tapahtui. Radio... Aha, nyt kuuluu itse asiassa joku suhahusta.
3: Mahtavaa. Sitten näistä festareista, niin kun minä haluaisin mennä sinne Roskildeen.
2: No niin, nyt kun koneesta on. Mulla on ilmeisesti toista ohjelmaa.
3: Pitäisikö sieltä laittaa se musiikki vaikka pois?
2: Mä yritän etsiä näitä kuulokkeita.
3: No niin.
2: Relax! Niin, Roskilde. Vitsi, meikä on ollut kyllä. Puhuttiin siitä aiemmin tuossa Green Day.
3: Minä haluan soittaa tämän biisin tässä seuraavana. Koska... Gorillaz on menossa Roskildeen, kyllä. Ja se on kyllä hyvä bändi. Se on semmonen niinku... Tämähän on Gorillaz. Tämän biisin, minkä ajattelin tässä soittaa, niin on Feat, Bobby, Womack ja Mos Def itse. Ja kaikki varmaan tietää, että Gorillaz on se piirretty bändi. En tiedä, miten ne sitten soittaa keikkaa.
2: Niin. Hyvä kysymys.
3: Ehkä niillä on vaan screen.
2: Kaksulotteisesti.
3: Niin. Screenit siellä päällä tai jotain. En tiedä yhtään mitään.
2: Screaming.
3: tässä alkaa kiertää. Tämä on sitten tämä Blurin Damien Albarni, vai mikä? Demonin uusi bänd. Eihän mä mikään uusi todellakaan enää ole.
2: Mitä, 20
3: 000 täällä? Ehkä
2: about. En muista.
3: En tiedä, mutta kuunnellaan.
2: Mä olin vielä ehkä jossain koulussa Oulussa.
3: Joo, lapsia. Silloin tuli niitä Clint Eastwood ja Feel Good Inke. Ne on kyllä hyviä. Mutta kuunnellaan tämä uusi levy ilmestyy ehkä tässä talvella, helmi-maaliskuussa. Se on kyllä ihan hyvä levy. Kuunnellaan vaikka nyt siis tämä Stylo.

0: eli auton äänet eivät kuulu biisiltä. Mä oon sitä videosta, jossa esiintyy itse Bruce Willis näiden piirrettyjen
1: tietokone. Silmäruoka,
0: niin. 50 kaljumies. Mukaan tässä videossa nyt niinku vissiin tappoi ne piirretyt bändiläiset.
1: Kuka on keikan?
0: Ehkä ne vaan, kun ne on piirretty, ne voi elää tuolle vedenkin alla. Mistä tuli hai?
1: Mistä alkoi myöskin hai?
0: Tämä oli jännittävä. Hyvin jännittävä. Mm.
1: Kaikkea sitä kohtaa.
0: Mutta odotan kyllä innolla, että millainen keikka niillä saattaa. Tai siis en todellakaan odota, koska en ole menossa
1: provinssi
0: Roskilde. Muutenkin Roskilde olisi kyllä jees joku kesä. Ehkä ensi kesänä. Mm. Riippuu vähän, mitä siellä.
1: Kyllä mä ajattelen, että mulla vielä tulisi joku tämmönen. Mä haluaisin Belgiaan sinne Pukkelpoppiin. Siellä on aina kaikki parhaat bändit. Ja Barcelonassa on se Primavera Sound.
0: Se Primavera Sound, niin sinne mennään joku ehkä ensi kesänä.
1: Ja, tai keväällähän se jo on.
0: Siis toi October, mikä lokakuu. Mm. Silloin on Reykjavikissa toi Icelandic Airwaves. Ja sinne mä haluaisin. Mä katsoin, niin siellä on Jaka J tänä vuonna. Siinä oli ehkä muutama bändi ja yksi niistä oli Yoko Ono. Niin kiinnitetty. Niin mutta siellä on... Se on semmoinen indie-festi-musiikki-festivaali. Se voisi olla. Mutta Islantin muuten se on ehkä vähän...
1: Niin, mutta siellä on nyt se taloudellinen fiasko, niin siellä olisi tosi halpaa. Mm. Nyt olisi kyllä aika mennä sinne.
0: Niin, no se on kyllä totta. Au! Häntä luuni murskana. Kuuntelemmeko te drumsia?
1: Kuuntelemme.
0: Tämä bändihän siis esiintyy tänä kesänä Flow-festivaaleilla Helsingissä ja emme varmaankaan mene sinne.
1: Eipä todellakaan olla menossa ja just on tullut Self-Titled-niminen albumi. Mä en ensin tykännyt näistä, mutta kyllä mä sitten nyt tykkäänkin, kun mä vähän kuuntelinkin.
0: Nämä näyttää tämmöisiltä aikaisia pöytä. Todella indie, olemme indie-poikia. Kuunnella rumpuja ja best friends.

Pakko siis kertoa, että tässä on seuraavana DJ Shadowsin The Organ Donor. Aika moni varmaan tietää videon ensimmäisessä hetkessä, mutta sitten varokaa tässä videossa on strobovaloja. Eli todellakin siksi on tänne

0: Patricia Dunn, The Organ Donor. Minä en osaa käyttää tätä hemmetin paskatietokoneita. Kirkon kellotkin siellä soi ja verta on puukossa ja absintia juotiin semmonen video.
1: Hello.
0: Mitä hello?
1: Mä luulin, että sieltä...
0: Annakai siellä on kuulokkeita.
1: Mä kuuntelen meitä radiosta.
0: Niin. Seuraavana kuunnellaan tämmöstä suomalaista elektroninen popmusiikkibändiä kuin Villanah. Ja Villanah esiintyy muun muassa Provinssirokissa, Ruisrokissa, Turku Modernissa, Flow-festivaaleilla ja sitten Englannissa tällaisella festivaaleilla kuin Bestival ehkä.
1: Siellä on niitä kielikursseja aina.
0: No joo. Ja sitten myös semmoisella festivaalilla, kun Planet Turbo Alive Festival Alive on tällainen puhelinoperaattori Lissabonissa, Portugalissa. Ja sinne minä voisin haluta mennä. Se voisi varmaan kivaa.
1: Eli se on kuin entinen kotikaupunki.
0: Let's all have a disco. Ja nämä laulaa, että Ways to Be. Ja.

0: Oh, no. Entra de las feiras.
1: Villana.
0: Villana ja sen kaksenista poikaa.
1: Eihän nämä ole ne pojat.
2: Ei.
1: Mikä se
2: ei, oli? Eikö vittu on?
0: Annakaa sitten näin.
1: Annakaa sitten näin, että joo, että
0: en ole nähnyt ikinä Villan. Joo, ne oli yhdellä NS-klubilla teistä.
2: Se oli Hulina-klubin.
0: Niin, Hulina-klubi ja Ilokivessä ja oltiin sitten siellä, että se mietittiin hulluta, että kenttä tää toinen Villanahin poika näyttää. Se näyttää siltä näyttelijältä, jonka nimeen mä...
2: Kouri.
0: Mikko Kouki.
2: Mikko Kouki.
0: Niin se näyttää siltä. Toinen näyttää kyllä ihan siltä pelikaanimien näyttelijältä. Eli Ketoselta.
2: Niin,
0: Ketoselta. Mutta mietin tuota Mikko Koukia. Sitten me pyöttiin
1: tanssimaan.
2: Hellittävän tarina. Tässä ei teki ihan hellistä.
0: Ja sitä poikaa ei hirveesti, sinne ei varmaan kiinnostanut.
2: Hei, Mikko Kouki, tuu tanssiin.
0: Pitäis sinä tulla tanssimaan meidän kanssa? Ei pitäisi. Seuraava päivä kun... Labels.
2: Tulee myös flowhun.
3: Oliko viiraa? Mikä se jää?
0: Nyt täällä puhutaan ruotsia.
3: Oh, ja siis jäi.
2: Vihar nu en...
0: Nyt ska vi lyssna. Okej, vi kan tala också svenska. Okej.
4: Okay.
0: Lyssna på det.
2: Internationella.
0: Vilka?
3: Vitlök.
4: Ja, vitlök.
0: Jenny, inte. Vilka maasten det är från?
2: Jag tror det är USA.
0: Okej, nu ska vi lyssna på Sleigh Bells och Ring Ring. Här, varsågod. Ni alla får.

0: Hallo. Nu ska vi tala... Kirro sanoo sitä. Mikä Kirro sana on?
1: Svärord.
0: Tästäpä Ruotsista seuraavaksi voimme kuulla tällaista norjalaista bändiä kuin Casio Kids, ja he ovat kotoisin muistaakseni Bergenistä. Tässä ihan Norja.
2: Norja.
0: Eli sen
1: on... Var krig är från Bergen.
0: Ja, jag vet också.
1: Bra.
2: Turbo Negro, eller hur?
0: Hyvin.
1: No,
2: varifrån kommer Turbo Negro?
0: En ole kyllä varma, oliko yhtään Bergenistä. En tiedä, mistä vetää sinne. Mutta... Mutta jos mä muuntan Osloon, niin sit mä opettelen puhumaan myös norjaa. Ja Roope vähän opetti mulle norjaa viime viikon loppuna kaikkia törkeyksiä. Mutta enpä muista niitä sen enempää, koska en muista ehkä kauheasti viime viikon lopusta mitään. Mutta tämän laulun mennyt Foot i Jose, eli Jose Hus. Ja se tarkoittaa mitä...
2: Housussa.
0: No ehkä. Tässä näillä poilla on piirretyt päät. Terve.

0: Nå nej, så lite. Kasiakits. Kasiakut ihus. Seuraava vaikka jatketaan tällä skandinaavisella. Niin, kasiakits esiintyy muun muassa Roskildessa. Roskilde. Emme koskaan pääse, koska se maksaa niin.
1: Hönkäilen chilisiä.
0: Mutta nyt minä ehkä kerron teille, minä ehkä lähden semmoiseen pikkufestareille.
2: Et lähde, Petturi. Ei mennä mihinkään festareille.
0: Me eilen vähän suunniteltiin tuota. Sitten mä kuuntelen tätä, koska olen niin luotan sitten. Lähdetään sinne Ahvenanmaalle retkelle. Anna-kai sä otatko saikkua?
2: Saikkua.
0: Otat saikkua. Reppi. 4 päivää, 3 päivää.
2: Ja Kran Intel.
0: Siellä luki muun muassa siellä niiden sivuilla, että jos haluatte ruotsiksi, niin tämä on nyt Elisen käännöksen varassa, mutta että jos haluat tulla niinku töihin tai tekee ihan talkoilaisena tai hommaamaan tai vaikka soittamaan levyjä DJ-maratoniin, niin ilmoita meille. Ajattelinpa ilmoittaa, että kyllä vaahtomuovipileet voisivat tulla vaikka vierailemaan.
1: Siistiä. Hei, milloin se oli ja missä ja mikä festari?
0: 16.17. Heinäkuuta Jurmössä Brandön saarella. Island in the sun. Island in the sunland. Ja siellä on semmoisia ruotsalaisia bändejä ja jotain suomalaisia ja semmoisia.
2: Niin siellä oli se joku Mon Housewolf.
0: Niin. Ja Vaidehän.
3: Tässä vähän ekstraa kottia karnelkin liittyy.
0: Nyt me saatiin tämmönen festarin lappu. Aha, ei saa mainostaa tätä. Ei siis mainosteta. Mutta
2: Robi. Nolla kuuntelijaa ja sitten ilman tätä promousta.
3: No maistakaa sitten.
0: Tämmöinen kuin VKR. Kuulostaa ihan vapaapalokunnalta.
2: 2010.
0: En tiedä yhtään miksi, mutta näyttää vapaapalokunnalta.
3: Tosi hieno laite.
0: Kukaan on tehnyt?
2: Vaarallinen kiertävä Risto.
0: Mitä?
2: Vaarallinen kiertävä Risto 2010.
0: Mä haluan, että Risto oikeesti soittaa. Mitä bändejä täällä on? Kerropa nyt.
3: Katso nettisivut.
0: Etkö no, muista?
3: Minä muistan, mutta mä en tiedä, mitä on julkaistu.
1: Veljeskuntarokista puhuttiin jotain radiossa.
0: Oho. Missä radiossa?
2: Veljeskuntarok on totta.
0: Hyvä, tämä ei olekaan vitsikäs.
1: En ole varma. Tuossa sitä puhuttiin.
2: Thomas Earwax.
0: Aha.
2: Singer,
0: no tuo Thomas Earwax on se poika Vake, joka valehteli minulle kerran todella pahasti.
2: Valehteli?
1: Mitä valehteli?
0: En kerro.
2: Sitten on Are.
1: Jossain sitten.
2: Pyry, Are, Jaala. Rap artisti. Myös Jyväskylästä. Kriso, Jyväskylän oma poika.
0: Ei, no Antiväkki. Minäpä tiedän sen siitä, että se on tehnyt jotain juttuja Laveren kanssa joskus 2000-luvulla.
1: Iltana,
2: kun mun Tigers of Swengard.
1: Se voi, mä en muista oikeastaan.
2: Tehdy, musta alaskaa, rakseteni early reggae, tyttö, rock'n'roll, market pillies, worm, brie, shorn, shorn,
0: meidän radiokunta teille yhtään kuule varmaan mitään, kun tässä on mölyääni.
3: Perluot.
0: No niin, mutta eipä niitä ketään varmaan tuo veljeskuntarokikin. Missä tää nyt kuunnan tästä ruotsalaista tyttö kuin Robin, puhutaan sen jälkeen.

0: Jenni
1: kertoo... Mitäs luokkatoverit?
2: No vaan, oli ihmeissään.
0: Jenni on tehnyt nuorilaista musiikista esitelmää, että siihen kuulun Turbo Negro, ei sekään mitään Edward Grieg, mutta sitten siinä oli joku nuorilainen pornomalli, se tekee se musiikki.
2: Lene Aleksandra muistaakseni.
1: Lene Aleksandra, joo.
2: Sellainen, sillä oli biisi My Boobs Are Okay.
0: Just okay.
2: Joo, no, et sen on. Otetaan. Mutta siinä tulee joku tämmöinen.
0: Ai, mä vaan arvasin.
1: Mä voin bileet vaan tehdä siitä remixin.
0: Niin. Eli Robin esiintyy missään, mihin me ei päästä?
1: Flowssa.
0: Ai niin, vitun flow.
2: Se on Flowssa.
0: Paitsi Jennin kanssa oltiin viime kesänä Flowssa.
2: Se oli hauska, se oli paras seisu viime kesänä. Sitten me oltiin Suomenlinnassa seuraavana päivänä.
0: Niin.
2: Se oli kaunista.
0: Meillä oli ihana retki. Tytöt muut meni toisena päivänäkin Flowhun.
1: Ja kolmantena.
0: Ja kolmantena. Meillä ei ollut rahallinti Jennin kanssa Suomenlinna ja...
2: Valokuvat
0: aika paljon. Mä oon ottanut susta tosi hyviä kuvia sillä
2: niin,
0: siellä.
2: Niin, se oli tosi hyvä.
0: Ja juotiin viiniä ja Henna sai sydänkohtauksia ja lähdettiin kaupunkiin takaisin.
2: Niin, olikin mun.
0: Niin, ja rattasa illan
2: viet. Kauhea paniikki tuli, mutta sitten myös nähty sitä.
0: Ei niin.
2: Loppupeleissä. Mä en tiedä hullu muilta tuntui siinä kaupunkeikeissä nähty.
0: Niin. Mutta se oli ihanaa. No ei varmaan kun haahuiltiin koko kaupungin läpi. Me käveltiin sieltä Suomenlinnaa, tai siis sieltä rannasta tonne.
2: Ja minun oli ihan
0: voi että. Niin, näitä kuuntelisiin. Oli niin hyvä hinnu. Voi että se oli ihanaa.
2: Se oli tosi ihanaa.
3: Perjantain jo toitti plus.
0: Joo.
4: Mä olin koko viikon.
0: No kun mä olin ollut jo siellä yksillä festareilla, niin mulla ei ollut rahaa sitten. Niin...
2: Mäkin olin ollut roskissa, ei mullakaan ollut rahaa.
0: Niin, mä olin Puolassa Heineken Open Airillä tuhlaamassa kaikki rahaa. Me mietittiin kyllä, että me ehkä lähdetään sinne Puolaan tänäkin vuonna. Siellä on niin hyviä esiintyjiä.
1: Ei, mutta mennä sinne Latviaan.
0: Niin, no se, kunnes me seuraavaksi Reisitfistiä. Voit kyllä kunnolla. Hei! Tämä on Rise Againstia, se on jossain.
3: Ruisrokissa.
0: Nyt kun on Bad Religion, niin juu, että mä oon vissinkin sitten oikein.

0: Nyt puhutaan minun pyllystä, niin laitan tälle radioeetteriin. Ykkösestä kymmenen sunnuntaina, kun en päässyt ylös sängystä ennen 4:30, niin nyt tää on aika jees. Mut on sit luukippee. En oo mennyt lääkäriin, koska olen superihminen, enkä mene lääkäriin. Ristomatti pani mut tänään nostelemaan kaikkia mentaalisia hylmiä ja laatikoita.
1: Johtuneeko siitä, että Ristomatti itse ei olisi jaksanut nostelemaan
0: hylmiä ja laatikoita? Johtuu. Meillä oli vähän ongelmia. Terveisiä rakkaalle Ristomattille. Ei vain eskaan. Se oli ihan semmoista. Minä en jaksa puhua, niin laitan tästä seuraavaksi raistakenstiä. Vaikka tälle päättelen. Jaksa enää.

0: No niin.
1: Niin, mä jatkan kohta tästä.
0: Jatka vaan. Täällä kerrotaan. Ootko on käynyt katsoa Green Dayta, jota soittiin aivan ensimmäisenä?
2: Mä oon soittu sitä.
1: Mikä biisi te soitit?
0: Mikä oli? Klassikko. Ei, kun antakaa se laittaa varmaan American Idiotin.

0: pilvillä sitä samaa Green Day Dockeria nyt kun muistelen. Mutta oli mä nyt sellainen hämyinen tunnelma päässä.
1: Hei, mutta se Green Daystä semmonen hieno läppä, kaverimme matkusti Ruotsista takaisin Suomeen, niin se tapasi semmoisen australialaisen mimmin siinä koneessa, joka istui sen ihan siis nyt tässä pari päivää.
2: Se, joka oli siellä lavalla.
0: Oliko se se?
3: Joo.
1: Onko siellä ollut joku australialainen mimmi lavalla?
2: Joo. Hesarissa onkin.
0: Se on varmaan se, kenen jenninäkin.
1: Tämä on melkein, jos joku on julkiksellä, ei vaan. Niin oli ruvennut juttelemaan ja sitten se tyttö oli kertonut, että hän matkustaa Green Dayn perässä 33 maata, kaikki keikat.
0: Hieno bändäri, minä haluaisin olla tommoinen.
1: Siinä ollaan jo niin tosi tarkoituksella bändin kanssa. Mutta sehän on mahtavaa, jos se on niin kuin
2: nyt. Se oli vetänyt kuulemma ihan tosi niin kuin.
3: Siis mutta kaikki luulivat, että se oli suomalainen se muija. Kaikki luulivat, että se oli suomalainen, kun se tuli silleen niin kuin tälleen. Se vaan vettiin, että osaat sä sanoa, että joo, osaan. Sitten se vettää silleen ihan vittu fiiliksissä silleen niin kuin hyvin.
2: Kuulemma paremmin kuin Billy Joe.
3: Silleen. Ja sitten vaan sekin syy, mikä se on niin miehä. Please. Sitten vähän rupeaa leikkaan. Ainakin suomalaiset, että okei, ei välttämättä totta. Mistä sä oot kotoisin? I'm from Australia. Osi.
1: Mahtavaa. Se on varmaan ollut sama.
3: Joo.
4: Se nimi oli Liz. Joo, Liz.
3: Sillä oli kaikki Green Davidit, pahjat sun muut ja silleen.
0: Onkohan sen tajunta räjähtänyt silloin, kun sä ekan kerran nähnyt ja kuullut niin kuin Green Dayt?
3: Mutta onko Green Day niin hyvä bändi, että
2: Dukiin?
3: En mä, niin.
1: Mutta onko semmoista, onko teillä semmoista bändiä, mikä on semmoinen, että sä, niin kun, te voisitte kuolla jotenkin vaan siitä? Mä en oo kohdannut kans semmoista. Siinä että mä voisin niinku lähteä.
0: Mä olin nuorempana aika fanaattinen joihinkin bändiin, mutta en mä enää jaksa. Ei enää.
3: Siis, niin, olisi tietenkin varmaan nyt pois, kun miettii haudan takana semmosia bändejä.
0: Niin,
3: mutta se on sitten eri juttu, koska se aina niinku...
4: Mutta ei se ole siitä.
2: Joku niinku semmoinen Beatles-fanius, että ihmiset pyörtyilee ja kiinni.
4: Mutta silleen miettii, että miten uutta se on ollut niinku tavallaan silloin, että kun nykyään vähän niinku on jo niin paljon kaikkea, että ei ole enää mitään semmoista.
3: Ei enää synny.
1: Jos mä saisin päättää musiikillisen aikakauden, missä olisin halunnut elää, niin olisi ollut varmaan 60-70-luvun vaihde.
2: Olisitko hippi vai rokkari?
0: Mä olisin kyllä 90-luvun, kun mä olen krongetty.
1: Mä varmaan olisin aika hippi.
3: 80-luvun taitoisi mulle.
2: Jefferson.
1: Ei vaan, en tiedä. Mutta Doorsin dokkarin katon tai sen leffan tuossa just.
3: Ihan vitu hyvä.
1: Niin.
3: The New Australians.
1: Jotenkin tuli aika liikuttunut olemaan, että vitsi, se on ollut siistiä se touhu joskus aikanaan. Ei se vaan enää ole semmoista. Ihan kuin olisi elänyt, niin kuin myötä elänyt sellaista elämää, mutta no.
0: Niin, ja mun mielestä...
3: Se oli vaan niin hyvä se sen
1: takia. Siitä se varmaan johtui.
3: Se oli niin, hienosti toteutettu se elokuva. Jotenkin se ihan erilainen tapa tehdä taas. Ei ole mikään se on tavallinen bändidokkari.
1: No totta. Mä itse asiassa ootin. Mutta ja. Suosittelen lämpimästi.
3: Ehdottomasti se on todella hieno elokuva.
0: Juuri näin. Morbes mä syytän ihan älyttömästi, niin mä mietin vaan. No niin, kuunnellaanko me nyt sitten Raise It Fistin Some of These Times, vai missä se Raise It sitten esiintyy?
2: Kuustakissa Oulussa, eipä sillä on muuta näkemistä.
0: Sinne me ei ainakaan kyllä mennä, vaikka Oulu
2: on. Eurooppa ei ehkä, niilläkin on se yksi hit. Se olisi ihana niin kuin laulaa mukaan. Final Countdown.
0: No niin.
4: Se on just semmoinen, mikä...
3: Voitko soittaa johon. Senkin biisin?
0: Me voidaan soittaa kaikkia, mitä me vaan halutaan. Ehkä. Viimeinen edes. Haluankohan tää toimia?
2: Pantsa... Ei se välttämättä.
3: Oletko sä nähnyt koskaan tällaista testiä livenä?
2: Kelaa sitä vähän.
0: Onko se ollut joskus Ilosaaressa?
2: Mä oon nähnyt täällä Lutakossa.
0: Mä oon nähnyt joskus
3: Ilosaaressa. Oletko sä nähnyt se laulaa ilman paitaa?
2: Oon.

0: Jeesus Kristiä.
1: Asioista.
0: Sama face time.
1: Tässä puhuttiin. Muuta tekemistä kuin opiskella. Rakennusten nimi. Tänään ei käynyt ketään.
0: Hanna käsi kertoo omasta kesätyöstään siellä mummo-museossa, missä on kummitus.
2: Onko se kummitus?
0: On.
1: On, totta kai siellä on.
0: Mennään joku päivä retkelle sinne. Anna kai sen tasa. Ehkä vähän. Mutta reisit pisti vielä semmoista, että menkää nyt ihmeessä katsomaan niitä, jos näette ne livenä jossain.
1: Livenä sitä kannattaa katsoa, niin. Eikä kuunnella radiosta.
0: Niin, koska ne on niinku todella kuumia ruotsalaisia miehiä. Todella.
1: Soittaa ihan hyvin myös.
0: Niin, soittaa. Varsinkin jos näissä...
1: Mikä niissä ruotsalaisissa sitten on?
0: Muistan joskus Ilosaaressa oltiin ja sitten olin varmaan vielä yksin, menin katsoa näitä. Ne oli jossain teltassa ja siellä oli niinku maailman... Tai 35 astetta lämmintä ja kaikki oli ihan hirveen mospitti ja itse en uskaltanut mennä sinne mikä kovin lähelle, koska aina otan päähän iskuja, mikä on ihan hirveen ikävää. Mitä on myös tapahtunut kerran, minä sen kyynän päästä silmään ja lähti piilariin ja minä tunsin sen poskellani ja laitoin sen takaisin suuhun ja menin pois sitä yleisön joukosta ja laitoin sen takaisin silmään. Ihan hyvin takaisin sinne eteen. En enää halua tehdä sitä, koska olen vanha ja minulle sattuu aina joka
1: kautta. Siispä emme lähde Ouluun.
0: Niin.
1: Raisut pistin perässä.
0: Ei. Ehkä muuten yksi festari, mihin saatan mennä, on ehkä Pipefest.
1: Mä menen ehkä tonne satamaan yöhön.
0: se on
3: kyllä. Mitä mä voin soittaa? Rasmusta? Ketä sinä?
0: Kaila, ei, kun me mennään.
3: Kaila Koivun.
1: Me on mahdollisuus nähdä nää kaikki.
3: Niin.
1: Ja huomenna kokoomuksen toivot alkoot, jos se niin.
0: Sleepers. Missä se on?
1: Tuolla rannassa, siellä missä se sotavaa.
0: Pääseekö sinne ilmaiseksi?
1: Joo, kokoomuksella riittää pyffeä.
0: Minä olen niin mennyt katsomaan sitä.
3: Todellakin.
0: Koska Sleepers ehkä oli sen lempilapsuuden bändi. No niin, nyt kuullaan Jenni Wilsonin Let My Shoes Lead Me Forward. Ja Jenny on kiva muija ja Jenny esiintyy missä? Ilosaaressa.
3: Ruis.
1: Ei, provinssirokissa.
3: Onko?
1: Provinssipokissa.
0: Ja varmaan kaikissa monissa muissakin ulkomaisissa.

0: No niin, kiitos ja kippis täällä. Kippisikkulaus. Aikakoneen muki. Täällä vedetään lakanoita ja...
1: Punk in Finland. Piffin foorumilla keskustellaan tästä kokoomuksen ilmaiskeikasta Jyväskylän satamassa. Siis huomenna Sleepy Sleepers.
0: Ja SV Heimon kädet. Tiedättekö, se on se Simon Wallinheimo vai eikö Sinuhe Wallinheimo?
2: Mitä kaikkea sanoo?
1: Se, joka on
0: jääkeikkoilija. Josta puhuin, katsottiin just lehdessä. Joo. Ketä siellä on kirjoitellut?
2: Onneksi on Turussa silloin.
1: Siellä voi pongata Henna Virkkusen, antaiskohan se pesää, jos lupais olla Hellä.
2: Jos sen muun kanssa pääsisi, niin sillä ei kyllä niinku, jos Hellynistäkin
1: tietoa. Täällä on kukakin sinun Hennasta.
3: Kylläpä se Henna on sitten komia tyttö. Komia ruusu.
0: Haastaa kansalle.
1: Onneksi katkereen ja kateellisten ihmisten ei ole pakko mennä tuonne. Semmosta sitten.
0: Nyt ei kyllä soita sleepareita, koska ensinnäkin soitettiin sitä viime viikolla. Ja siis mä menen kyllä varmaan katsoa tämän. Ja viikonloppusuunnitelmista vielä semmoista, että meillä on Hennan kanssa semmoiset pikkukekkerit lauantai.
4: 3x30.
0: 90-vuotis juhla.
4: Supernaisia 90-vuotis.
0: Nyt on teemana lavataan, sitten minä ajattelin laittaa merimiesmekon päälle. Se on ihan hirveä.
2: Mikä on merimiesmekon?
0: Semmonen ihan hirveen valkoinen merimiesmekko, missä on veikkihame osuus ja sitten jotain kaikkea. Siis...
2: Nyt pääsit tietää, mikä on veikkihame.
0: No mä koitan kerran. Nyt mä...
1: Hei, Googlen kuvaa hakkaa.
0: Niin. Nyt kuunnellaan semmoista bändiä, mitä aika monet on varmaan joskus jo nähnyt meistä ja tykkääkin ehkä. Ja... Tää on tämmönen tosi festaribändi.
1: Tosi festaribändi. Surullinen on se kesä sitten.
0: Se kesä siis oli viimeisin ja me tiedettiin se loppu, niin olipa hieno lainaus tältä kyseiltä bändiltä.
1: Tässä on vekkihame.
0: Niin. Siinä on tommosia laskoksia. Kiltissä on niitä.
2: Tosi siisti.
0: Mut se on valkoinen, se ei oo yhtään siisti, se mun on se kyllä aika siisti. No niin, nyt kun on tämmönen biisi kuin San Francisco.

0: No niin, nyt sitten täällä puhutaan tisseistä.
1: Hieno radiolähetys. Täällä puhutaan vaikka mistä asioista.
2: Perseestä aloitettiin jo.
1: Niin, mä näytin noin. Mulla on ihan hirveä mustelma täällä. Joo. Näytin sitä. Mä ei se ole yhtään niin paha enää. Kuunnaanko me nyt sitä? Ei, koska ei, mä oon menossa tonne festereille ehkä. No niin, tytskyt ja poitsut ja onko toiveita?
3: Me ollaan siis se White Weddingin kuulla.
1: Ai niin. Ai niin. Nyt kuunnellaan. Kun... Se on paska, kun sä oot menossa sinne.
3: Mut se on omistettu Jennille.
1: Jennille.
2: Joka ei ole menossa.
3: Joka ei ole menossa, mutta ehkä se...
4: Niin sä oot menossa.
3: Kroatia. Itse asiassa mä oon... Kahden 7. päivä.
2: Kauanko sä nyt sitten oot siellä?
3: Mä en tiedä.
4: Mikä se on päässä?
1: Siellä on semmonen festari. Se, no niin, no ei, Henna on tiskan.
3: Viikkoa, mutta, tai siis 1.5 viikkoa, mutta sitten mä ajattelin, että se Puola voisi olla.
1: Ihanaa mennä tonne. Mennään tonne. Annakaa, sä oot niin saikkoa ja lähdetään. Kunnan samalla tässä Billie Eilish White Wedding ja tää on Jennille omistettu.

0: missä vitu.
1: Niin, semmoista selvä, että niin kuunnellaanko sitten vaan tuo paperilentokoneet. Mä en jaksa miettiä, se on ekana tässä listassa, että mä oon tosi hyvä biisi. Mia!
0: Remix.
1: Mia tulee flowhun ja on jossain ja Mia on kyllä ihana minna.

0: Mitä tapahtui?
1: Meni pauselle tästä hämmennyksestä, että tällä hetkellä on jalkapallon MM-kisojen avajaiskonsertti käynnissä sitten että...
0: Onko siellä nuo ketään tossa?
1: Ketähän nuo on?
0: No tuo on se, joka on Black Eyed Peasissa ja se
2: Willa. Onko tuo Alice Keys?
0: Oho, ehkä.
1: Kuka on tuo kolmas? Shakira.
2: Vahina.
0: Tai tuo se kanadalainen, mikä sinne nimi on? En muista.
1: Kelly.
0: Eikö se ärsyttävä? Avril Lavigne.
1: Tupernut tukkaa, niin en meinannut tunnissa.
0: En mä tiedä, onko se ärsyttävä. Mutta Mia, ihana tyttö, miettikää, se on sanonut porttikello melkein kaikkiin maihin. Sitten...
1: Ei Suomeen.
0: Paitsi Suomeen ja varmaan Hollantiin. Ja niin, Englantiin. Sitten se haluaa tappaa kaikki punapigmentit se uudessa videossa. Tai siis silleen, siinä niin tapahtuu. Minua vähän itketti myöskin se video.
1: Sitten se vertauskuva.
2: Olisikohan
1: se vertauskuva?
0: Mitään suodatuskuva. Se on tosi hieno video, kannattaa etsiä se. Sitten se tekee tommosia hienoja biisejä, joissa puhutaan kaikista siisteistä asioista. Se näyttää söpöltä ja se on Serilankasta ja se on tommonen...
3: Se on super cool.
0: Se on cool ja se on fiksu ja se on cool. Take your money, all I wanna do is boom, boom, boom. Ja ajatella sun pääpaa.

0: Mä haluaisin just sen laulun.
1: No niin.
0: DJ Pössille vaan laulu.
1: Se oli semmonen Mian jälkeen, kun Anna von Haus Wolf, kotisusi, muu on. Tosi nätti tyttöääni. Ääni. Ja tyttö myös, ja on ruotsalainen ja no. Tuota...
2: Koska on siitä kippuvia ilman paita.
3: Hei, se voisi olla kanssa muuten yksi teema oikeasti, että etsitään vaan sellaisten musavideoiden tai... Ehkä musavideot ei keikat, kun siellä voi ihmiset riantua. Mutta sille vähiten vaatteita päällä, biisejä.
1: No!
2: Varmaan haittaa genreä sitten.
3: Ei vaan, siitä tulee kaikki ne musiikki, mitä ei soiteta.
1: Niin. Mutta Anna tulee laulamaan tuonne Island in the Sun-festivaaleille Ahvenanmaalle, mihin kyllä itse...
2: No se Oulun sota oli kauhea!
1: Hurraa! No joo. Hurraa! Sinne kyllä ajattelin mennä tosiaankin, mutta Anna oli tommonen ja... Nyt sitten kello on 5:05 ja... Tässähän onkin juurikin sopivasti aikaa, kun on viimeinen hidas...
3: Tämä
1: bändi tulee
3: hidas kaikuu minun kotikaupunkini kerrostalojen seinistä tulevana kesänä.
1: Kyllä.
3: Tai menevänä.
1: Itse
3: pysyttelen pois kotikaupungistani silloin.
1: Niin, mutta ei sitä...
3: Pakon edessä.
1: Tämä on jotenkin ihmisten lempibändi Euroopan.
3: Varmasti on.
1: Ensi viikkoon.
3: Ensi viikkoon.
1: Hyvää kesän jatkoa ihmiset.

Sunnuntai-iltapäivää. Radio Häärin kuuntelijat. Jälleen tunnin ajan seurassanne Taide Ukuk -lähetys. Viikon päästä perjantaina

Ensi viikon perjantaina se sitten alkaa jalkapallon MM-kilpailut Afrikan mantereella, kolmannessa maailmassa. Etelä-Afrikka isännöi kisoja Johannesburgista lähtien noin kuukauden ajan. Tadeu Kuk, kuten myös urheilija Kalja Underground, on mukana seuraamassa kisoja. Tadeu Kukissa kuulemme nyt tämän ensimmäisen osan, eli ensimmäisen osan kolmesta osasta afrikkalaista musiikkia, jota olen ilolla päässyt tässä kuuntelemaan viimeisen 3 kuukauden aikana, mitä olen aiheeseen perehtynyt. Aiemmin minullakaan ei nyt hirveämmin ole ollut kokemusta afrikkalaisesta musiikista. Tulee vain mieleen, alun perin tuli vain mieleen alkuasukkaat tanssimassa bongo-rumpujen rytmiin transsimaisessa yhteisöllisessä juhlahetkessä. Mutta onhan Afrikassa myös paljon muutakin musiikkia. Kuulemme kyllä myös oman katsauksensa alkuasukas oman katsauksensa myös siihen. Onhan Afrikassa myös paljon monenlaista musiikkia. Eniten afrikkalaisessa musiikissa kiehtoo minua ainakin se iloisuus ja elämän valo, rakkaus. Millä kaikilla tavoin sitä voikaan ylistää. Tadeu Kuk tulee nyt kolmessa osassa. Ensimmäinen osa alkaa tästä ja päättyy Afrikkaa miettiessä. Olen miettimään, mitä kaikkea minä Afrikasta tiedän. Tiedän siirtomaajat. Tiedän, kuinka sieltä on väkisin kärrätty viattomia ihmisiä Atlantin toiselle puolelle. Ja myös tänne Eurooppaan orjatyöhön. Ja miten Afrikka, vaikka rikas maanosa onkin luonnonvaroiltaan, niin miten heidät on unohdettu, tukahdutettu. Kaunis maa. Lapsuudesta muistan vain Afrikan tähtipeliin. Sitä pelasimme. Muistan myös, kuinka ruokapöydässä, jos ruoka ei oikein mennyt maistua, vanhemmat sanoivat, että mietipäs
Samuli niitä Afrikan lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta syödä tällaista ateriaa. Joka päivä niin kun me onnekkaat täällä, joille kaikki tulee oikeastaan itsestäänselvyytenä lapsesta lähtien. Lapsena ehkä ajattelin, että maailma olisi oikeudenmukaisempi paikka. Ei nähnyt, että Afrikan lapset olisi syrjitympiä kuin mitä me täällä pohjoisessa. Näki vain, että elämä on rankkaa. Ja totta kai minä söin silloin lautaseni puhtaaksi. Elikkä tämä vanhempien neuvo toimi minulla hyvin. Mutta sen pitempiä lyriinöitä, pörinöitä, menemme nyt suoraan asiaan. Aloitamme yhtyeellä nimeltä Orkestra Baobab. Ja kappale on Tante Marie. Sinä kuuntelet Taide Ukugia Jyväskylästä.

0: Niin, niin no ei pittis, mutta siis tuota se näette otetaan just niin, se, jos me kolme ulotteisen kuuluu, niin kuin, jos on jollakin isolla näette otetaan.
1: Me en ole varmaan edes kuullut.
0: Joo, me niin, vihannissa studiolla testailtiin Pasin kanssa.
2: Joo.
0: Jes. Kummallinen, kun tulee tuonne, no ei tuossa kauhean latenssa. Kummallisen kuulosta. Ihan niin kuin jostakin purkista. Vähän. Mikä liimitys on sammukin?
3: Tästä on vaan noita leveleitä. Mutta tässä on liian isolla.
0: Niin. Joo, meikä käyttelikin tuosta kirjailijaa tavallaan.
3: Joo.
0: Sitä tuulta.
3: Okay. Leftin ja raitin.
0: Nämä on hyvät liittymät.
1: Tänä iltana lähdetään raitille ja leftille. Tsekkaa mifun.
3: Kuuntele.
1: Kundit ja kimmoa. Ottaa aika... Kulokulokulok. Häplälärä.
3: Saattaa tulla aika hyvää laatua, kun pistää sen meikän stereomikin tähän. Tää joo. Se on kunnolla kiinni.
0: Mä kuuntelin.
1: Sulla on vielä se parempi mikki. Se.
3: Joo, sillä saattaisi tulla aika hyvä.
1: Kaikkea sitä nykyaikana.
3: Niin.

0: No, tu tunnekö? Ja se pitää bileet, jos sinä ja minä ja Henkka vierekkäin nauhdetaan. Mullakin on...
1: Kokeillaanko joskus sellainen kuin sessio tuota? Soitellaan ja pistetään näitä hulluna.
0: Mulla on erilainen mikki.
1: Yes.
2: Onko tuo mikki tuossa mukana vai onko se?
0: Tuo tulee mukaan. Tää on niitä perlosia. Nää on ihan tosi hyvin. Sellaisia suomalaisia nörttiä. Silleen, just tää ulkoasu ja materiaali on niin halvan näköistä kuin voi olla. Tekniikka on. No.
1: Mistä sä siis mistä tuli?
0: Sellainen tota, joku ihme suomalainen, niin kuin, joku ihan niin kuin, yleinen tekniikkavalmistaja kuin Perlosa.
1: Niin
0: no, niillä oli joku... Jossain Helsingissä liikkeessä oli silleen poistomyynti näitä. Että mikki. Tää oli puoleen hintaan ja maksoi joku 120. Tässä äänitetään Sampan mikro.
1: No, nyt. Tässä kohtaa sama tekniikka. Samaan aikaan.
3: Pitää vinkumaan ihan
0: Kaikki kaupunki
1: ääni. Nauhalla kuuluu sitten. Tila loppuu kesken. Mulla on semmosia 256 kortteja.
0: Mä ootin samalla kuin ostin sitä. Mä olisin sen 16 gigan kortin.
1: Joo, semmonen pitää.
0: On se kiva tavata kavereiden kanssa kaupungilla ja vertailla peitä. Mitä se maksaa?
1: 138.
0: Tippunut se hinta vielä ennen.
1: Joo.
0: Ja toi on hyvä toi mikki.
1: Kuulokkeet sai kansia.
2: Mukavemman tuntunen kuin se. Niin suuri. Mäkin vaikea.

0: I can hear.
1: Aika hyvä, kun näkyy tota, näkyy, että paljon nauhoittaneesta, näkyy, että paljon jäljellä. Käy mestari Herviössä.
2: Se vetää me Antin kanssa hakee viini.
1: Pahat.
2: Pahat viinit.
3: Pitäisköhän vasta perin?
2: En tiedä, en. En tiedä.
4: Moi. Kiinnostaa luonnonsuojelu.
2: Pätkääkää.
1: Ha ha ha.

Faso, Burundi, Djibouti, Egypti, Eritrea, Etelä-Afrikan tasavalta, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jupamaa, Kamerun, Cape Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Lesotho, Liberia, Libya, Lounais-Somalia, Länsi-Sahara, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, päivän tasaajan Guinea, Ruanda, Sao Tome ja Principe, Sambia, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Somalimaa, Sudan, Swasimaa, Tansania, Chad, Togo, Tunisia, Uganda ja Zimbabwe. Siinä kaikki Afrikan 57 valtiota. Tässä oli Taideokuva. Afrikan tahti, osa 1. Ensi viikolla samaan aikaan kello 18. Jälleen tunti Taideokukia. Jatkamme Afrikka-tahdeilla. Siinä vaiheessa myös jonkin verran tutustutaan jalkapallon MM-kisoihin, jotka Afrikan mantereella pidetään. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Näkemisiin.

0: juokaa. Juokaa.
1: Voi kyösti.
2: Juopa.
1: Uhuh. Antahan mennä.
0: En juo.
2: En pysty.
1: Juo äkkiä.
2: Lappa juo.
1: Ei tämä tässä.
0: Tuoppi pois sinulle.

0: ensinnäkin se on oikeasti ihan lähellä. Tai siis ihan lähellä se niistä.
1: Joo.
2: Tiedäpä tätä hetki.
0: Menekään joka päivä. Tai menekään joka päivä tellenkillä sinä lukikasta.
3: No, mitäs matka?
2: Ollaan tässä Tampereelle lähdössä.
3: Ootteleko Henkan keikkaa? Siinä on Veikko niin innoissa, että...
2: Au!
3: Keikasta.
1: Miksei me ollut tätä siellä? Me äsken on päässyt.
2: Niinpä. No huomenna sitten.

0: 可不能可不也我们来来
1: 妈咪的
0: 可不能
1: 妈咪的
0: 可不能
1: 妈咪的
0: 可不能
1: 妈咪的
2: 可不能aamulla kävin nämä purisemaan, että tällä huottamalla olen kovalla musiikkia. Mutta ei se niinku ollut pahan. Niin no, musta tuntuu, että kun Antti jäi se Jannen kanssa sitten on huottanut vähän.
3: Pidettiin hiljaisella jatsia.
2: Joo, joo.
3: No oikein.
2: No jotain sinne, että kuitenkin se tuli sanomaan.
3: Tuliko sitä varoitettua?
2: Eikä tullut sanomaan. Ihmiset ihmiset. Kaikki on vähän krapulassa.
3: Se on se sama, kun me haettiin sitä patjaa.
2: Joo, soittele vaikka tuot tulossa
3: tänne. Joo, se on aika myöhäisessä. Me
2: kyllä ollaan siinä kotosilla, mitä siivota ja soittaa sitten sinne meidän vuokraisäntä siitä.
3: Sinä kun haettiin sitä patjaa.
2: Hellasta, kun olisi kiva syödä. Ei, se on ollut varaa.
3: Liikaa melua. Ai mitä? Ajattelin bileet, että kutsukaa minut. Ja mutkin pitää kutsua.
4: Tässä sitä mennään.
3: Tässä sitä taas mennään.
4: Keskellä Tamperetta. Pispalassa.
3: Se ei tää Tampere, tää on Pispala päin.
4: Ollaan niin joo.
3: Menossa Pispalaan päin täältä Hyhkystä.
4: Pispalan autonomisella alueella liikumme.
3: Sitten, jos jostain niin Suomessa tulee vapaa kaupunki, niin se on kyllä Pispala.
4: Joo.
3: Täällä on potentiaali.
4: Joo, sit oli viitteitä tuolla eilen keikallakin, että oli jotain Pispala, Free Pispala julista.
3: Joo, oh, itse siisti. Ideahan tässä on se, että aikoinaan tehtaan omistajat on sanonut duunareille, että vittu rakentakaa talonne tonne mäkeen.
4: Niin.
3: Että jää tähän keskusta-alueen. Että tonne vittu tohon vitu jyrkkän mäkiin, sinne teette talot.
5: Miettii, että Tampere menee tällä, että niin. Se on se kouru, missä keskusta on, niin kuin täällä ja täällä asunut just köyhät. Ja sitten on vaihtunut vähän toisinpäin, että ne epilä rikkaiden alueiden järven sivuista.
4: Joo.
5: Työläisten kämmät viedys.
4: Tää arkkitehtuuri
5: on hauska.
3: Niin kuin tää arkkitehtuuri on vapaata, kun nää on jotain vitu uusia ökytaloja. Niin kuin, tämän, ne eivät tehneet niin. Kaavaa tälle paikalle. Että niin kuin, yleensä tehdään kaavat ja mihin saa rakentaa, niin vittu ei mitään väliä tonne vaan. Niistä on tämmöinen vitun sokkelo ihme.
5: Täällä on kyllä uskomattomia niin kuin rinteisiä rakennettuja, että ihmettelee, että miten ne on sinne pysynyt.
3: Nyt tää paikkahan on silleen semisuojeltu. Tänne ei saa rakentaa enää lisää.
5: Paitsi se toinen ranta, sinne saa rakentaa niitä kerrostaloja ja sinne palaa niitä vanhoja teollisuusaloja yllättäen.
4: Kyllähän rahalla saa aina rakentaa.
3: Siis nää talot on murto-osa siitä arvosta, mitä tällä tontilla on, missä ne talot on.
4: Joo.
3: Ne tontit on Tampereen kalleimpia.
4: Niin, ihan näin.
3: Ennen täällä on asunut duunareita ja sitten nyt täällä asuu kaiken näköisiä syrjäytyneitä päihdeongelmaisia ihmisiä ja ökyporvareita. Siinä on jännän dynamiikka.
5: Mikko Alatalo X.
6: This is Rotortat Junior. I'm in the forest with Kyösti. This is her radio, by the way. A very good channel. Listen to it a lot so you can hear a lot of art. We like it. Breathe art, eat art, yes. Radio here. Breathe art.

0: Sillassa suvussa kaikki vihreiden kansanedustajat haluaa asua Pispalassa.
1: Kyllä. Mä
0: kävin opettaa tosiaan sen Mikko Alatalon lapsen pianosoa. Mitä vaimo aina kuulemma valittu, että Mikko ei ole koskaan kotona, että se olisi aloittanut sen edusta. Yllättäen lööpi tuolla kuhuta, että Mikko oli eroon. En niin seuraa sitä sellainen vierasta, kun käy ei tuosta kummiin.
1: Saunasaaren katu tässä edessämme. Käveleminen rauhallisella pispalalla.
0: Sitten tullaan Saunasaari. Sinne joka kesä roudataan semmoinen kelluva sauna.
1: Oho.
0: Mihin voi mennä veneellä tuosta rannasta.
1: Joo.
0: Sitten vuokkaan veneellä, sitä voi soudilla käydä siellä saunassa.
1: No siinä on tässä ranta lähellä.
0: Tässä on näitä saaria ja muitakin. Just se Anni ja se Antti. Ne tapasit, niin ne hommas kumiveneen, kun ne pääsee siitä pihalta niin laiturista siihen, mikä saari onkaan sinne heti vastapäätä. Siellä on semmonen laavu.
2: Siis just saunasaa.
0: Onko siellä saunassa? Joo, joo. Siellä on jotain nostipaikka.
1: Joo, täällä on hienoja taloja kyllä.
0: Ja kuvilla
1: on tosi hieno paikka. Ihan vitun siisti.
0: Joo. Mukavasti ihan miten sattuu laitettu.
1: Niin onkin. Silleen niinku sekamelska vaan. Silleen niinku sulavasti.
0: Joo.
3: Ei oo mikään ruutukaava tässä.
1: Niin, niin.
0: Suomessa kaikki menee aina ruutukaava. Tehty betonista.
1: Niin.
3: Jyväskylä on kyllä hyvä esimerkki. Se keskusta niinku semmonen.
1: Joo.
3: Suoria linja.
1: Niin, Rovaniemi vielä ehkä enemmän. Sodassa poltettu koko kaupunki, niin sitä se on tehty just silleen betoni. Keleitä vaan vieläkin.
3: Kokkola on kai sun niinku ruutupaperille piirretty niitä viivoja.
0: Mä vois puhua aina, että ollaan niin metsäkansaa, mutta ei missään muualla tehdä niin maanisesti betonitaloissa.

0: Niin. Tällaiset on aika harvinaisia tällaista asuvalueita.
1: Ja voisi ihan hyvin olla jossain ulkomailla.
0: Niin, tuntuu vähän, että onko tässä edes Suomessa. Täällä mennään. Kyllä tänne jotakin rakennetaan.
1: Tätä on siirtola puutora. Ihan mahtava.
0: Joo, täällä on siirtola puutora. Melkoisia palatseja tänne tulee. Tukkimiehen katu tässä siirtolan puutarhan vieressä. Rantakin on tossa ihan parinkymmenen metrin päässä. Tahmelan viertotie. Olemme juuri nyt sillä. Just oli puhetta, että tänne ei rakennettais, mutta kyllähän tänne rakennetaan. Että kyllähän nyt rahalla saa aina rakentaa.
2: Helva ja Karsta underground.

0: lähdetään tänne
1: 10 metriä pitää
0: rantareitille.
1: Mikä uhri lähde?
0: Joo. Tsekataan uhri lähde.
1: Jossain tuolla on kyltti, missä lukee, että koko Pispala on saanut tästä veteensä johonkin 60-luvulle asti. Itse täällä jossain puskassa on semmoinen letti piilossa, missä mikä on niin puhasta lähdevettä. Tää on vaan niin allas, mistä puhasta vettäkin tulee jostain.
0: Pyhää vettä.
2: Oikein.
1: Uhri lähti.
0: Kyllä varmaan uhriolo tulee tuohon pulsta.
1: Tuolla on hartaita pispalalaisia uhraamassa ennen vuosia. Tuosta on maitokahvi kahviväristä.
2: Itse asiassa sehän on maitokahvi ja se lähti sen mielenkiintoista.

0: kans. Nyt mennään sitten kauppaan. Täällä on tämmönen klaanimarketti edessämme. Ja jatketaanpa se kaupasta sitten. Täällä on pienet markkinatkin pihalla. Mielenkiintoista. Kuuntelet Radio Hair.
1: Limasta makkaraa.

0: Vittu, aina tää sama juttu. Mitä voisi hyvä kuulua?
1: Täällä saatiin paikallisen kaupan 5-vuotis juhlassa salaattia.
2: Ilmasta ruokaa.
1: Joo, ilmasta ruokaa. Salaattia. Tässä on kaikkea hyvää. Kurkkua, tomaattia, paprikaa.
2: Fetajuustoa,
1: sipulia. Tosi hyvää salaattia, kyllä perussalaattia hyvää. Ja vielä saa sitten makkarat tuohon päälle, niin mikäpä siinä. Sisällä saatiin. Miten kauppaan, niin saatiin kahvia ja kakkua ja kaikkea mukavaa.

0: Sono
1: Uliami Yokio.
2: Teksasta sitten terve. Kuuntelen Radio Hearia. Kuuntele sinäkin.

Näin saimme päätökseen jälleen yhden taideurheilu- ja kaljaukeen lähetyksen. Ensi viikolla jatkamme Pispalasta käsin. Kuulimme tässä lähetyksessä jo hieman millaista siellä Pispalassa on olla. Ensi viikolla jatkuu saman joukkion mukana. Käymme Pispalassa rannoilla ja nuotion äärellä ja sen sellaista luontoretkeilyä tiedossa. Lupasin kyllä, että tällä viikolla olisi ollut vähän jalkapalloasiaa, mutta en ehtinyt vielä täysin perehtymään siihen asiaan, niin toivottavasti myös ensi viikolla saamme jalkapallopuolelta jotain informaatiota. Kisat on lähtenyt kyllä käyntiin. Siellä on melko tylsiä matseja ollut tähän mennessä. Vielä ei ole nämä kovat pelit alkaneetkaan. Mutta uskon, että se siitä muuttuu. Torvia ollaan saatu kuunnella ja varmasti kuunnellaan vielä paljon enemmänkin. Kaikesta huolimatta kiitoksia teille kaikille kuuntelijoille. Palataan ensi viikolla Pispalaan ja Afrikkaan. Tämä oli Urheilu ja Kalja UG. Hoippadi boi, moi moi.

Radio Hell, koska kaloillakin on silmät.

0: Tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin. Tässä taustalla soi kasetti, minkä mä löysin Järvenpään myllyn sisältä. Kasetissa lukee vaan VSK. Laitetaan tähän päälle, tulee vähän kirkkonummelaista runonlausuntaa. Aleksis Kiven Suomenmaa runo. Jyrin vinyyliltä.
1: Maakunnasten ja laaksojen vion tuo kauloinen, tuo hohtees kesäpäivien, tuo loistees pohjan tuvien, tää talven, suven ihana, viompi soma maa. Siel tuhansissa järvissä yön tähdet kimmeltää, ja kanteleitten pauhina siel kaikuu ympär kallioi, ja kultanummen hongat soi.
2: Se on Suomen maa.
1: En milloinkaan mä unohtas sun lempeet taivasta.

0: saua päin pilviin nouseva. Oil monta
1: näissä laaksoissa tok aikaa
0: ankara, kun yöseen halla hyyrteinen vei vainiomme viljasen. Mut toivon aamu, toivon työ, taas poisti hallaille. Viel monta näissä laaksoissa on käynyt kaukua, kun sota surman kuolon toi ja tannermiesten verta joi. Mut sankarien
2: no niin,
0: kunnia
2: no niin, no niin.
0: Sai
2: tervetuloa
0: Suomi loistava.
2: Avaruusdiskon pariin. Tässä taustalla soi edelleen se myllyn sisältä löydetty kasetti. Mikäs toi oli toi äskeinen kirkkonummilevi? Mistä sä olit löytänyt se?
3: Himasta.
2: Niin jätkä on kirkkonummelta kotosi.
3: Kii.
2: Okei. Tota. Millä linjalla jatketaan? Siirrytään johonkin aivan muuhun.
3: No tää vuodi niin.
2: All right.

0: Yeah, yeah. Mikä tää seuraava biisi on?
1: Eli Past the 40 Black.
0: Joo, Raimolla sellainen biisi kuin Passa Kilju. Se on samaa saagaa. Pena ei ole vieläkään saapunut mestoille. Jos joku näkee sen, niin sanokaa silleen, että sitä odotetaan radioon.

0: tässä taustalla nyt soi Paperwork ja Megasin. Back from now. Tää seiska aika hyvä. Ei oo kyllä menkinä samalla.
1: Lost the city, yeah.
0: Joo, tai MC-tuottaja. Muu toisaalta.

Pentti on kuulemma just tulossa. Ne on vähän eksyksis, mut eiköhän tää lähde tästä. Sitten tulee. Grandmaster Flash.

Oh yeah, oh yeah. Gua tuh bilang turangin tukari. On jo rappu käytävässä. Kohta nähdään se uusi vaimo. Näköradion kautta voidaan myös kuvailla teille kuulijoille. Se ei kai oo se, kenestä se puhuu silloin formula sänkää. No niin, nyt siellä se on.

0: studion naisvieraat Aino ja Marja lähti hakemaan lisää päihteitä, että saadaan puhemies Pentti puhe kuntoon. Pentti, onks sulla jotain kommentoitavaa?
1: Allerginen kohtaus on vienyt ihmettäkin puheella, että tässä varmaan hetki menee, niin saadaan toi kieli toimimaan, mutta katsotaan, missä jotain hoitaa. Kiitos.
0: Kerro vähän, missä olit tänään kulttuurikierroksella Järvenpäässä.
1: Kyllä, tuosta Kyrölästä matkaa alkoi, niin siinä käytiin aluksi Ainolassa Jean Sibeliuksen mestoilla tarkastamassa vähän meininkiä ja pakko kertoa tässä vaiheessa ja vaatia oikeudet, jos joku myöhemmin tämän tajuaa, mutta ajattelin perustaa uuden farkkumerkin. Se olisi Hibelius Jeans, eli Jean Hibelius Kuitti.

Halo, halo. Jos siellä joku on radio vastaanottimen ääressä. Tää on mikä tää olikaan? Mighty Moe and the Winchester 7. Next message. Turkulaisen DJ Pitun julkaisema 7-tuumainen, jonka Jyri sai synttärilahjaksi. Vähän aikaisemmin. Hyvä Jyri.

0: Yes. Siinä oli miesporan, eli Mad Drillin tarkoitan Fat City Strut. Ja seuraavaksi sitten hypätään päivän tunnelmissa. Kovastikin tänään tapetilla ollut Jean Sibelius, Järvenpää Quintetin esittämänä. Oikein mehukas ralli, menuetto. Ja pakko kertoa tässä vaiheessa tästä Järvenpään Quintetin iltasoittoporukasta. Niin kuten tarkkaavaisemmat kuulijat huomaakin, että siellä fagottia soitetaan aivan viimeisen päälle, että se on vuosien harjoitus ja tällainen, mikä saa sen fagotin soimaan tolleensa. Se on Olavi Ojanperä itse asiassa. Huilussa Arvi Piipponen. Kullervo Kojo klarinetissa. Kalervi Kulmala käyrätorvessa. Ja sitten Oh Boy. Juha Metsäpelto. Se oli selvästikin tämän porukan vähän niin kuin se bad boy. Et se saattoi tulla keikoille myös se silmä mustana ja silleen se, mutta se veti myös yleisöä paikalle. Olavi Ojanperästä, eli tämä kun soittaa fagottia, niin siitä kerrottava sen verran, että se ei ollut pelkästään soundillisesti, vaan muutenkin ihan tämän ryhmän selkäranka. Ja Jean Sibeliuksesta sen verran, että tosiaankin siellä sen kotona tänään kävi. Ja sehän onko sitten hulluutta vai neroutta vai ihan vaan sellaista, että luulla itsestään vähän liikoja, että väitti näkevänsä värit ääninä ja tällaista, että se pitää tosi hillittyä ihan niinku tiukan kaavan mukaan se kaikki väritys siellä kotona ja tolleensa. Ja se on varmasti ollut hyvin rankkaa Aino Sibeliukselle, sen vaimolle, mikä omisti koko elämänsä hänelle. Jatketaan siitä myöhemmin. Siinä oli menuetto. Ja seuraavaksi Arsi Jalokahvi.
1: Terve. Jatketaan tällaisella vähän spesiaalimmalla tapauksella. Mä löysin tuolta Järvenpään vanhan myllyn sisältä tämmöisen oudon intialaisen kasetin, minkä kannesta ei saa muuta selvää kuin Lepso Studio. Kun ollaan vähän Lepso Studio soundia, panaan tuot pyörimään. Samalla kun mä löysin tämän kasetin, siellä oli myös kaiken näköistä muuta mielenkiintoista. Kuuluukohan se, mitä? Pitäisi olla oikea puoli. No niin, nyt se lähtee sitten. Joo, samalla kun mä löysin tämän kasetin ja muitakin, siellä oli muun muassa Black Sabbathia ja muita hienoja kasetteja, niin siellä oli myös sellainen valokuva-albumi, missä luki päällä Brutus ja Kalle Anka. Mä otin senkin talteen, se sisälsi kuvia yhdestä koirasta ja ankasta. Pelkästään. Hyvä homma. Hei Jyri, kerro vielä vähän, mistä sä löysit tuon äsken soineen Sibelius-jutun levyn.
2: Eli Kirkon Kirppiksen kahden hyllyn välistä. Eli etsivä löytää.
1: Kyllä vaan. Etsivä löysi myös Lepso Studion Järvenpään myllyn sisältä. Kuunnellaan, nyt tää homma lähtee käyntiin. Kuuntelet avaruusdiskoa. Oh yeah.

Ja nyt se on siis Lespo Studion studioorkesterin laula kasetilta Khmer Kala Kala kappale. Biisi kertoo Shell-huoltoaseman yhdestä työntekijästä Khmer Kala Kalasta Bagdadista. Kuunnellaan.

0: Jou, jou. Kuuntelijat, tässä Novelle Vague. Mä en tiedä, lausuks mä se oikein, mut kuitenkin biisi nimeltä God Save the Queen. Jyri, eikö se jätkä ollu näitten keikalla viime vuonna?
1: Joo, Pone ja Ville oli siellä kanssa.
0: Oliks se...
1: Terve!
0: Joo, oliks hyvä keikka? Missä se oli muuten?
1: Se oli Korjaamalla. Marraskuussa. Oli hyvä keikka. Toisen kerran me ei
0: ole. Joo, joo, mun piti mennä kans, mut... En mä tiedä, silloin oli kai joku oli tullut. Jotkut itun fuksiaiset taas olla samana päivänä tai jotain. No joo, ei puhuta siitä enempää, kun ollaan tätä mushaa.

Sex Pistols muistuttaa, että Jumala pelasta Queen, hieno bändi sieltä kauempaa. Queenilla oli monta hyvää hittiä ja ikävä kyllä tällä hetkellä meidän levyvalikoima ei yletä niihin asti, mutta jokainen kello on Queenia kotona, niin saa ihan kuuluttajan luvan nyt kääntää hetkeksi radion pois päältä ja kuunnella yhden vapaavalintaisen kappaleen Queenia. God Save the Queen. Ja hätäisen

No niin, ja tämän GPM Keväisen rallin ohessa voin kertoa kaikille viinin ystäville suuria uutisia. Että tosiaankin Kirstinkatu 3 ja 16 on Panimo meininki päässyt jo pitkälle, ja ensi yönä, tai pikemminkin huomenna aamulla, aamuista 4 aikaan alkaa pullotus. Reilu viikko intensiivistä ohjeiden lukemista ja oman käden oikeuttaan johtanut siihen, että 25 litraa Scream-nimistä viiniä, eli suora suomennus kilju, on kohta sitten kuulijoiden ja maistajien huulilla ja korvilla ja sitä kautta varmaan myös rinnuksilla ja pöntön perällä puhdistettavana sunnuntajaamuna. Makuna on sen perinteinen punainen hiiva ja turskan mutsin poimivia mustikoita ja vadelmia. Projekti on ollut hyvin kokemusrikas, eikä pelkästään sen takia, että en vielä sitä aikaisemmin tehneet, vaan siinä ollaan kämpiksinä Pekan ja Tuskan kanssa yhdistytty mahtavasti, ja se tullaan muistamaan ehkä senkin takia, koska jätimme vahingossa viinikellan, eli vaatekaapin oven auki, joten hiivan haju on tunkeutunut jokaiseen sopukkaan taloon, ja Pekka säilyttää vaatteitaan samassa viinipanimona toimivassa kaapissa, joten hiivan haju on aina läsnä. Tervetuloa juhannuksen meidän mökille maistamaan Scream Wine, straight from Kirstinkatu 3 ja 16.

Anteeksi, vielä pieni Velvet Underground -keskeytys tässä seuraava biisiä aloittaessamme. Haluaisin sanoa terveiset Turskalle kotio. Ja toivoisin, että kotiin saapuessani viimeistään 10 aikaan se olisi eilen roskiksesta löytämämme perunat sitten pilkottu, pistetty kuppiin, öljyä ja mausteita päälle ja pistetty uuniin, eli lohkoperunat 10. Kiitos. San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind.

0: Oh yeah.
1: It's gonna take a lot of love.
0: Seuraavaksi siirrytään digiaikaa, tulos laserlevyltä joku biisi.

Seuraavaksi Taika Ukko 7 järvenpääläistä tuotantoa. Sunnuntai tunne on kappaleen nimi. Terveisiä Henkalle. Terveisiä Rauskille myös. Nyt tästä lähtee, Taika Ukko.

0: nyt.
1: Super tuottaja.
0: Harmi, ettei aiemmin pystynyt soittamaan tätä radiossa. Vaimo vihaa tätä. Sen takia ei voinut kotona soittaa.

0: eikä DJ Kotkakaan välitä paskaakaan, vaan poliisia kiduttaa polttamalla tuhtia joopelia, eikä sika voi pajauttaa, koska virka-aika
1: eikä korkoa saa.

0: joudutaan tekemään taktinen vaihtokuva yksi CD-soitu. Aikaisemmin Savarus-diskolähetyksessä ei ollut näin digitaalista tällaista näin digitaalista laitteistoa messissä, mutta nyt on Jyrin laserlevy, tuo on kyllä hyvin soinut. Seuraavaksi tulos toinen laserlevy, Serkkupojat ja biisi 12. Jos jollain on tää CD ylimääräisen jossain kaapissa loimassa, niin metsi vois kyllä ostaa, mutta mulla on vaan joku paska poltettu CD tästä näin. Lähetysaika alkaa olla aika lopuillaan. Pari biisiä tulee vielä kun mikä tää.
1: Ja kiitti kaikille niille, jotka ei jaksanut pitää tätä.

0: halo. No niin, tässä rupeaa olemaan lähetysaikailla viimeisillään, mutta vielä ehtii kuulla muun muassa Old Dirty Bastardin. Mitäs pistetään? Pistetään toi Shimmy Shimmy ja... tässä vaiheessa haluaisin vierailevana kuuluttajana kiittää Jyriä, että sain palata hänen asuntoonsa. Viime kerrasta onkin 1,5 vuotta tuparit, joissa isäntä sammui ennen kuin muut olivat edes kännissä. Kiitos.
1: Hyvä, hyvä. Kiitti kuuntelijoille, että se ehtii vielä tulla pari.

0: tai siis lopetetaan sillä, millä aloitettiinkin. Tää on se kasetti, mikä löytyy mullin sisältä. VSK lukee kasetissa, ei mitään muuta. Tosi hämmentävä tapaus. Sitten Jyrin Kirkkonummille kyllä vähän Aleksis Kiven runoa tähän päälle. Teena poistui jo partsille savuttelemaan. Jees. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Onks Jyrillä vielä jotain tähän?
1: En kiitti jätkälle. Kiitän sun esityksestä. Ensi kertaa.
0: Joo, kiitos Jyrille hyvistä levyistä. Ja kiitos Pentille, kun pakenit partsille. Ja sitten ei kai tässä muuta. Ei mennyt vielä yliaikaa. Terveisin Saloon, jos siellä on se yksi kuuntelija. Ja hereillä.
2: Vielä monta okay. Näissä laaksoissa on käynyt kauppa. Kun sota surman kuolon toi ja Tanner miesten verta joi. Mutta
3: sankarien kunnian
2: sai Suomi loistavan.
3: Nyt ihanainen.
2: Kallis maa. Tuos aaltoileva peltomme, tuos viherjäinen niittumme,
4: tuos metsiemme jylpäämme.

I'm going to go to the next one.

Jou, jou. Nyt alkaa avaruusdiskotaikateatteri. Snade ei ongelmia ollut tässä mikserin kaa ja mikin kaa. Katsotaan mitä tulee tapahtuu. Voi olla ettei kauheasti tuossa piikkejä. En tiedä kuuliks

Yo yo. Tässä taustalla soittaa kiinealaista musaa. Seuraavaksi Sass. Seuraavaksi Sass soittaa Anna de Chantelia. Anna kävi vieraillä Lauttasaaresta, ei vaan Ruoholahdesta.

tässä taustalla soi vähän libanonilaista napatanssimusaa. Ostin tässä Seiska tästä Blueskadusta, Blueskadun levitorilta viime vuoden järven päästä. Tässä tällainen tyylikäs värivinyyli, psykedeellisen näköinen, vihreä, keltainen. Tämä on näköradio. Aloiteltiin tosiaan vähän myöhästi tätä ohjelmaa, kun on vähän teknistä, että jos mitään. Toivottavasti kuuluu hyvin kaikki. Täällä on kova meno. Sasa just palannut pitkältä lomalta. Anna on pitkältä pyöräreissulta. Ja meitsi on nyt viimeisiä lomapäiviä viettämässä. Mulla alkaa ensi viikolla duunit. Mutta eikä siinä mitään, juhannus lähestyy ja tässä tulos hyvää juhannusmusaa. Kuuntelit avaruusdisko tai

nyt taustalla soi Maharatsas Bazaar. Bollywood henkistä musaa Savosta pari vuoden takaa. Se on ainakin Aavikon rumpali ja muistia mistä tiedä niitä. Joo, kiinni nimi Texas Oil.

Universal Robot Band jumpa. Itse Anna Puikoista.

Itse ei. Vampiros Lesbos. Anna mukaan. Tää on niin hyvä. Ei ku mitä sä sanoit? Tää on paras biisi, muuten on vähän liian kikka.

kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tässä on Bene Gesserit, Mickey Please, Minimal Wave soundi. Seuraavaksi kuunnellaan vähän organia. Löysin Kuopiosta organ heme biisin. Flexi, Seiskala. Se jytää ja purkkaa. Vuonna hehkuttaa taustalla. Joo, terveisiä kaikille tutuille radiovastaanotin ääreen. Illalla Soul Investigators Olari Osterilla, siellä nähdään.

Organ orkesteri teki comebackin vuosi sitten Flowfestereillä. Oli niin mahtavaa, että täytyy heti hommata niiden Seiska, kun osu käsiin. Tääkin on vaan tämmönen jälöinen promo flexi Seiska. 1,5 euroa. Oli niin ruttuisessa kunnossa, että hyvä, että soi läpi. Mutta seuraavaksi vuorossa Yön sykettä.

taustalla malilaista Idrissa Suma Ora, todellinen avaruusdisko hitti, se on varmaan vähintään joka toisessa lähetyksessä. Oh yeah. Katsotaan, testaillaan vähän Sassin CD:tä Kambodžasta. Kokeillaan saada ääntä.

paras biisi avaruusdiskohistoriassa. Tana Gardner. Täs, when you touch me. Mä olin niin sekasin tänne, kova biisi. Yeah, yeah. DJ Anna Puikas. Meitsi Mikis. Sas plärää levyä. Kova meno. Täällä on ihan vitu kuin hiki.

Bahden sie mich schenken, ein Gott.

something for your funk. Get that. I got some.

耶耶，yeah. yeah. yeah.

Se olisi muutama asia kuunnella, eli tuleeko kitara, miten särö suhteessa siihen, että laulu.

0: for what?
1: Yo,

0: tai itsestäni sitä siivoamaan.
1: Joo. En tiedä, onko Lauvo vielä jotain niin
0: kovaa? Ainakin se tuntui siltä, että tuli vähän niinku lujaa.
1: Joo.
0: Vielä kerran häiritsen teitä. Vielä kerran häiritsen teitä ja sit mä häiritsen teitä kohta vähän enemmän.
2: Sitten.

selvitä.

Nyt me ei tarvisi niitä pari välipalaa taas. Itse asiassa ne toisetkin.

coma.

exciting.

Kiitos.

Kiitos. Minä olen Multi Roy. 2003 aloitin tämän toiminnan ja nyt olen ensimmäistä kertaa baarissa keikalla ainakin jonka muistan. Polttareissa mua vietiin myös keikalle, niin kuin mulle äsken kerrottiin, mutta tää on ihan eka kerta nyt järjissäni. Seuraava biisi on heavy-klassikko jo syntyessään, biisin nimi on Jupiter. Ja se menee näin.

Koirani. Iloisesti kävelen ja nahka pyrittäen, sanoi omini, jomini. Latinalaisesti amerikkalaisittain hän sanoi Jupiter, koirani. Iloisesti jävelen ja Jupiterin käyneenä hän sanoi oi Jupiterini. Iloisesti kävelen ja nahka pyörittäen sanoi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Mulla ei oo koiraa, kaikki on huijausta. Mulla ei oo koiraa, rasta mancha. Mulla ei oo koiraa, kaikki on huijausta. Mulla ei oo koiraa, rasta faracha.

Jupiter koirani. Iloisesti väheksyen takapuolestani löytää tien, jonne kulkea. Ylöspäin, ylöspäin, josta se koira se tuli roin luo. Koira se tuli roin luo. Ehkä roi.

Alko erran, kaikki on huijausta. Mulla ei oo koira, rasta pancha. Mulla ei oo koira, kaikki

Kiitos. Valitettavasti äänitekniikka orjuuttaa mua hieman, mutta ei se mitään. Jonain päivänä on bändi, siitä unelmoin. Siihen asti kaverini on tietokone. Seuraava biisi on nimeltään Missä maa, missä Roy? Ja se menee näin.

ja syitä tulee roille on vielä paa. Kikkeli! Auton takaa löytyy monta. Ei roi lähde lähestymään. Ota etäisyyttä. Maniaanio, roi kaveri, supere ja roi. Kaikki on naisia, ei ketään. Minä olen Kaira, Kairalla lyön maata. Haluun pansalautasen, olen valmis syömään äitini. Kaikki neljä, yli viisi, roi taistelee. Mitä rumpa sanoo, lehti rumpa, roi syö autoksaan. Missä roi, siellä kehto. Missä taistelu jatkuu, siellä hauta on. Kaikki mukaan. Missä maa, missä maa, missä maa, missä roi.

kiivas tuomio tulee heidän osakseen, ja kertsiin mennään. Minä olen Kaira, Kairalla lyön maata. Minä haluun pasta lautasen, olen valmis syömään autoni. Kaikki neljä eli neljä yli neljä roitaistelee. Mitä rumba sanoo, lehti rumba, roi syö autonsa. Missä taistelu jatkuu, sillä hauta. Missä roi on, siellä onni on.

Minä olen Kaira, Kairalla lyön maata. Minä haluun vastalautasen, olen valmis syömään paasonin. Kaikki neljä yli neljä yli neljä roi taistelee. Missä taistelu jatkuu, siellä hauta on.

Kiitos. Kiitos. Hauska nähdä teitä näin runsaslukuisena. Meitä on 5. Seuraavaksi vedetään semmonen suhteellisen uusi biisi. Ja sen kertoo mun ystävästä Miikka Mäkipaakkasesta ja siitä lahjasta, minkä se on mulle antanut joskus. Ja biisin nimi on Piimälimppu.

henkilökohtaisesti rakastan eniten. Kiitos Miikka piimälimpusta. Kiitti Miikka. Eikö oikeesti? Oikeesti. Kiitos. Se oli semmonen biisi. Sit klassikoiden pariin.

Mennään yksi illan biisi, minkä mä oon Juhaninkin kanssa vetänyt joskus. Klassiko. Klassiko.

Quedos. Kiitti hei kaikille tosi paljon. Mennään sitten muutama vielä. Kyllä mä tiedän oikeesti mitä te ajattelette. Mä näen teidän läpi. Mulla on semmonen juttu, että mä näen teidän läpi ja te ajattelette, että joo, että kyllä toi Rihanna Umbrella. Että sen on niinku tehnyt, sit on tehty 1000 coveria ja kaikki on tosi hyviä ja suurin osa on huonoja näin. Mut kyllä oikeesti itseään liikaa kehumatta. Niin mun mielestä tää on kuitenkin ihan niinku yks huonoimpi. Tän nimi on Sateenvarjo. Ei yläintonaatio. Tän nimi on Sateenvarjo. Kato jännittää vähän, niin vetää intonaation puolelle. Kyllä me täältä tää biisi saadaan tulemaan. Tosta painetaan. Ja uudestaan.

minä olen kikkeli. Minä haluan sun ymmärtävän, olen pelkkä seksuaali. Minä olen sertifikaatti, minä olen automaatti. Minä olen seksuaalisesti lahjakas.

Kiddos!

Tuolta Yhdrebätti lähtee mennä jämmalle tanssimaan. Siinä meni oma polla sekasin ja muiden pollat sekasin. Koska Yhdre lähti roin takia mennä jälleen. No roi lähti mukaan mennä jälleen, no mitä mukavaa. No roi lähti mennä.

0: Víctor Rayo Homo.
1: Víctor Rayo Homo. Roi lähti katolta tilanta Venäjälle. Mitä siitä tulee, ei voi kuka tietää. Mitä siitä tulee, ei voi kuka tietää. Mitä sitten tapahtui? No ei mitään, no Yfra lähti kotiin, takaisin Suomeen. Mitä sitten tapahtui? Mitä kui? Mitä sitten tapahtui? No Roi! Mitä sitten tapahtui? No Roi! Lähti

0: Quidos!
1: Meikäläisen tapaan niin kuin todella enemmän treenanneena naularannassa lauantaina. Ja nyt mennään illan viimeinen biisi minun osaltani, ja seuraavaksi jatkaa sitten muut orkesterit. Kiitän teitä jo tässä vaiheessa. Biisin nimi on Portsari. Siihen on hyvä lopettaa. Kato, mullakin on ongelmia ollut joskus niin kuin elämässä. Itse asiassa ei pelkästään elämässä, mutta yksi suurimpi ongelmia oli kerran se, että mun ongelma oli se, että Miikka ei päässyt tänne sisään. Jäpä oli ihan selvinpäin, eikä sitä sitten päästetty kuitenkaan, koska se näyttää aina siltä, että se ei olisi selvinpäin. Ja sit syntyi sitten tämmönen illan viimeinen kuin Portsari, missä kerrotaan oikeastaan sitten, että miten tässä tarinassa sitten loppujen lopuksi kävi. Ja ei varmaan tarvitse lisätä enää, että se menee näin. Se menee silti. Se lähtee näin.

Siellä on 10 poliisikoiraa nyt mun perässä. Keskellä metsää, keskellä yötä. Vankikarkurin elämä ei ole todellakaan helppo. Muistakaa mua, kun mä joudun takas poseen. Kyllä mä vielä tuun ja vallotan tän maan. Mulla on kavereita ja mulla on kontakteja. Mut näitä lähtee.

kolme osaajia jatko-osankin. Mä oon nähny portsarin nauru likasta naurua päin mun kasvoa. Ja sanoi, että me kuule siitä grillikioskin kautta nukkumaan. Minä sanoin, enkä mee. Enkä kylläkään mennytkään. Aika hauska juttu sit tapahtui. Arvaa mitä sit tapahtui. No,

tulin käymään ja kysymään multa, että mitä kuuluu. Mä sanoin, voi voi, sä oot tainnut juoda liikaa, joten mene ulos! Hän lauloi, et voi, en voi jättää tätä rakasta työpaikkaani. Minä sanoin, ulos, etkä sitä paitsi edes ole sitä töillä täällä enää ole edes töissä, sanoin, koska minulla on puhe, mikä sanoin sen niin hankalasti. Portsari lauloi kaunista laulua.

o morto e Kirkilu, Kirkilu, Kirkilu, Kirkilu, conheta, força me, eita, tangolita, meite moite, força me. Portsarilla on ongelma. Hän ei ole enää näkökykyinen. Mitä ongelmaa? Veitsi lähtee tästä uusiin bisneksiin. Tämän jälkeen mä menen

0: tosi ihana ilta ja tästä mä oon eteenpäin mennä ja ylöspäin ja Naularannassa nähdään ja tänään on vielä tosi hyviä bändejä tulossa, että sanoisin tähän, että Multeroi kiittää ja kumarta! Ei hajoakaan, miten se menee, sori. Mut ensi kerralla siitä. Kiitos.
1: Niin, täällä on näköjään reippaasti tosi faneja paikalla. Tervetuloa maailmankaikkeuden toiseen lieveilmiöön. Ilmiöfestivaalin ennakkoklubille. Täällä on Ilmiöfestivaalin lippuja myynnissä tuolla vessalle viemän polun varrella. Ja täällä on myöskin jaossa ihmisten joukossa tällaisia ilmiöaiheisia sanaristikkoja, joita täyttämällä on mahdollisuus voittaa vapaalippuja. Ristikot tulee palauttaa tuonne lipunmyyntipisteeseen seuraavan noin tunnin aikana. Täällä on myöskin seuraavaksi esiintyjäksi luvassa Ronski-biitti. Ronski-biitin jälkeen ilmiöaiheinen bingo, jossa myös jaossa vapaalippuja. Myöhemmin illalla kuullaan Jaakko Laitista ja Veere Rahoa sekä Jouse Keskitaloa. Tervetuloa viihtymään.

0: Yep. Yeah. Yep. Yeah. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Miltä kuulostaa? Tunkkaiselta. Mitä kohtaa lisätään tai poistetaan? Siinä on jo pieni. Nyt on kaiku kokonaan poissa. Otaks alhaat pois vai? Näin. Ihan loukat. Lisätään keskeltä. Nyt on ässää. Vähän... Botnee lisää vähän.
1: Shoko toko toko toko toko.
0: Jo. Jo. Jep. Jep. Jee. Jee. Yksi. Yksi. Yksi. Kaksi. Yksi. Kaksi. Yksi. Kaksi. Yksi. Kaksi. No.
1: Bussi. Taksi.
0: Sitten sinua. Otatko sä kaiun kanssa pois kokonaan?
1: En mä tiedä.
0: Jep.
1: Mä ensin mä otan ton pois tosta.
0: Joo. Miten voi nyt jo olla näin kuuma? Siisos.
1: Niin.
0: Jep.
1: Että sillä lailla, jep. Sillä lailla, sillä lailla, sillä jep. Lailla. Sillä lailla. La. En mä tiedä, eikö tää ole aika niinku jotenkin hyvä?
0: Se on varmaan aivan hyvä. En mä näistä mitään tajuu, mutta... Kerran äänimies, aina äänimies. Shit. Jee. Jee. Varma. Sitten vielä DJ:tä odotetaan paikalle.

0: Hei, jos jollain on kamala tylsää just tässä vaiheessa, kun elitistiset räppärit venyttää keikkaansa helvetisti, niin pidetään tämmönen pieni mainospuhe tähän väliin. Täältä sais Roskibiitti Unihalvaus 7-tuumanen single-levy, 5 € pala. Mulla on 10 kappaletta mukana, 10 ihmistä saa ostaa. Ne loput, jotka ei ehdi, niin voi käydä tuolta X:stä hakemassa, siellä on niitä reilusti myös. Tosin ne maksaa siellä 90 senttiä enemmän kuin tästä kädestä. Mitä? Niin, totta. Onks teillä jäljellä niitä siellä vielä? No niin, Ikipopista saa yhden vielä sama hinta kuin muuta kädestä. Käykää ostamassa, niin Kiskonen tulee onnelliseksi.
1: Onks se myyjät saa, kiinni, jos niitä
0: saa kesätyönsä. Saa hyvän oman tunnon siitä, että on jotain tehnytkin siellä.

tähtesi kuin pilvi. Suhde onnellinen. Kesken kaiken valot sammui, eikä syty enää uudelleen. Sankarina saat jatkaa.

0: Oh, ko? Katsotaan niitä tasoja sit vielä hiukan, niin... Miten sieltä tulee samplerista ulos skeidaa? Niin. No, mutta sen tietää kyllä sitten. Jos mä seisoo tästä takana ihmettelemässä. Jee.
1: Me.
0: Ehkä ihan asteen kovemmalla voi laittaa, että vielä tuu kovempaa kuin levymusiikki. Sitten laitan meitä vähän hiljemmalle, niin ei häirii niitä itsekään.
2: Näin näkö mennään.
0: No niin, mennään nyt.

0: Se oli vähän tuommoista treeniä ja soundien hinkaamista tähän alkuun.
1: Soundcheckin lähdettiin liikkeelle.
0: Soundit ei ole ihan kunnossa vieläkään, koska me ei oikein ymmärretä semmoisten päälle. Me ollaan artist, eikä mikään äänimies. Mutta ei se mitään. Koitetaan näillä pärjätä.
1: Mennään siitä sitten.

0: Monster.
1: Oh, vähän kuuma.
0: Kiitti.
1: Kures Joona? Haluatko ottaa 7? Et halua. Onko se siirtynyt MP3?
0: Ei kun hei, annoinko mä sulle?
1: Ei kun,
0: mä niin, antaa sulle
1: sen. Ei kun räppi on paskaa. Tai ei kaikki räppi on, mutta roskibiitti, eiks vaan? Niin mä arvasin. Saatana, mitä nää on? Nää antalilaiset, eiku mistä helvetistä? Mitä? Toi... 1000 salamaa. Katotas mitenkö... Vaikeuksista huolita mä tarjota voittaja asenteen ja lyödä kaikki laudalta. Jo hattu mun varpeille lyödä mukia kusekkimasta siis on verhepies haudalta.
0: Sun
1: vaihtuu raudalta kun verit riikkuu ikenestä virta kielestä. Sä oot viime aikoina käynyt jostain syystä aika
0: usein mun mielessä.

Pestä kädet ennen ruokailu, erotella valkoja, kirjo, pyyki, persmahan, laiskapuls ja paskajauha ja turkulainen arkkityyppi. Mua nyppi ajatus siitä, että mäkin voisin mukaan joskus olla väärässä. Toisaalta yks kertaa ei oo juuri mitään siinä vitun vääryyden määrässä. Mitä tää maailman päällä?

0: puta ya. Semmonen.
1: Hei. Täällä on paljon semmoista jengiä, joita ei ole näkynyt meidän keikoilla aikaisemmin juurikaan. Se on aika kiva. Sitten täällä on sellaisia naamoja, joita on näkynyt silloin joskus, kun me aloitettiin, mutta sitten sen jälkeen, kun me ollaan ruvettu tekemään sellaisia keikkoja, mihin pääsyliput maksaa sisälle, niin ne ei ole käynyt. Aki esimerkiksi tuolla noin. Viimeksi oli meidän keikalla silloin, kun tässä oli Downtown. Me vedettiin eka kerta Turussa. Oliko se siellä silloin? Niin, taputteli kakkaa lattia, näin se on. Jaa. Mitäs, jaa. Hei? Vedät sä Jysky?
2: Ei oo.
1: Ei Krisse vedä Jysky?
2: Ei, se vedä Jysky, jätkä.
1: En mäkään vedä sit siitä omaa solobiisi.
2: Mennään sit sit eteenpäin.
1: Pistetäänkö me tosta noin toi?
2: Jaa.
1: Tota, nyt on semmonen tilanne, että tosiaan on noin... Mitkäs festivaalit ne nyt oli? Tonne tulee varmaan pian Ilmiö-festivaalit lauantaina tuolla Ispoisten uimarannalla, mikä kaikki tuntee paremmin uittamona, mutta se on oikeasti Ispoisten ranta, kysykää ispoislaisilta, niin se on niinku suuri vääryys, että kaikki sanoo sitä uittamon rannaksi, vaikka se on oikeasti Ispoisten ranta, ihan virallisesti. Tota, siellä on Suomi-Ruotsi maaottelu Squee Battle, missä myös allekirjoittanut soittaa naurettavan näköisissä vaatteissa. Todella naurettavaa konemusiikkia. Täyttä kusetusta. Mut nyt koitetaan, miten mahtais onnistua yhteen minun tekemään Squee-kappaleeseen räppääminen.
2: Eli toisin sanoen heittäydytään niinku oikein poikkitaiteellisesti.
1: Joo, tuota. Ja siis tää on niinku, itse asiassa me vedettiin muuten Koroisilla silloin yksi kesä, toista kesänä vai koska se oli, niin koko keikka pelkkiin Squee-biitteihin. Se oli aika jees. Mut tähän ei oo vedetty. Tota, tästä tulee semmonen ensimmäisen 4 baarin jälkeen tulee semmonen hassu tauko, sen jälkeen voi aloittaa, jos pääsee kiinni, mut jos ei, niin venaille sit vielä.
2: Okei, no jätäksä mulle, niin näytäksä mulle
1: sit, treenattu, koska mun pitää lähteä. Ei oo treenattu, mut se on aina hyvä, että on vähän jännitystä pelissä.
2: Joo, okay. Jännittäkää meidän puolesta. Se menee jotakuinkin näin. Tosi mielenkiintoiselta kuulostaa mun mielestä tähän kohtaan.
1: Joo. Kyllä tähänkä pystyy.
2: Mistä mun pitäis sit ottaa kiinni?
1: No vaikka just tästä näin.
2: Tästä.
1: Joo, tästä. Ota tästä. Joo,
2: hei, näin. A beat it,

0: Juventus!
1: Orkka tauolla! Kuntakin kiinni, ei homma luista, eikä avus kelpaa edes vaseliini tai kliini. Tai mitkään muukaan, nuristien poppokeinot. Tätä kai murhata koko vitu ilmiö niinku heino. Enkä mennyt tolli ihan tosissani. Mun pitää myöntää, että mulla vaan joskus tapana sota osissani. Jos sä fani, sä tiedät jo mikä on mua alter ego. Mut todennäköisesti et oo ja luulet kai vaivaa joku vitu sekoni. Niin kuin jo

0: vaisee. Mikä vaikutus ainakaan älykkääseen naiseen.
1: Ai hyvä korkeita paisee.
0: Tai jotain näppylöitä tai syy. Keskiverta hyvin vaihtaa sukkii harvemmin, kun mä vaihdan riimin tyyliin. Tai aihetta, ne sillä iso yleensä aika monta vaiheita, jotka saattaa harjantua.
1: Tämä aiheuttaa.

VC. Kun kirjoitus mulle, mä säästyn vihreän papuja ja korpäkkinen tuo osin alkaa missä, koska siitä ei tuu krapulla. Mä tarvii apua, koska joka visura, missä puhuu ruoasta. Vaikka noin italialainen on vielä saada pizza, risotto tai pasta. Krasta, pokka, chiu, tommasi, keitto. Mie heikkinen yllä.

0: Ei se.
1: Sillä lailla.
0: Ei se. Iso ruuvi, joo. Otetaan tosta. Yletyksä siihen. Vähän joo. Alemmas. Joo, ei täällä nyt mitään rokkaamassa olla. Herra Jumala sentään. Jaa.
1: Mitäs sitten?
0: En mä tiedä, mitä siellä oli seuraavaksi tulossa.
1: Yes. Tämä biisi. Vedetään.
0: Pitäis sen ainakin, se on sellainen vuoden 2006 suuria kestohittejä.

0: Loude.
1: Semmos.
0: Loude on ollut eilen Berliinissä treenaamassa skrätsäämistä meidän keikkaa varten. He on kuin paikallisen hipin luona. Paikallisen likaisen hipin luona. Joo, vedetään unihalvaus. Niin, tää on nyt sitten siitä seiskatuumaiselta, että jos joku nyt kauheasti epäilee, että okei, ehkä tää on ihan jees, mut aika paskaa, mut ihan jees. Mut mites se biisi, kun on siinä levyllä, mitä ne myy? Siinä on yksi kappale, sit siinä on remiksi siitä. Remiksi on helvetin hyvä. Siihen ei kannata pettyä. Mutta nyt me soitetaan se orkisbiisi.
1: Joo, niin, ei kannata
0: niin,
1: pettyä.
0: Ei kannata. Jos pettyy, niin sitten se on jotain vikaa. Tai niin, no, ei teissä kaikissa ole, vaan niissä, jotka ostaa sen levy ja pettyy. Niin, nyt te kuulette sen sitten. Sen pohjalta voi tehdä ostopäätöksiä. Pakko ei ostaa. Meillä on rahaa helvetisti muutenkin. Koska ollaan räppäreitä.

Nurmi liittuu, väsy, vastarakki, uni, halvaus, uni.

0: semmoista se on. Joo. Noniin, kädet ylös, ketkä kaikki aikoo ostaa se 7-tuumasen nyt tämän perusteella? Oho,
1: kato, oho.
0: Kato, muutti mieltä. Takin kääntäjä, paskiaine.
1: Se on muuten Joona 10.
0: Promo. No katota. Kaikki, jotka on mielestä helvetin tärkeitä, niin saa tulla promojonoon sitten tämän keikan jälkeen.
1: Jaha, otetaanko me?
0: Yksi biisi, niin pääsette
1: vedetään bingoomaan. Vedetään viimeinen biisi ja päästään seuraavia.
0: Se, mä oon kuullut, että täällä on niinku bingon pääpalkintona sellainen, mikä se on, sellainen seitan kinkku. Niin on tehty luu jostain synteettisestä aineesta. Että siinä on sellainen autenttinen meininki, kun sitä syö. Toivottavasti Janne voittaa se.
1: Kiitos kovasti meidän puolesta. Me lopetetaan tähän biisiin.
0: Joo, seuraavaksi tulee jotain oikeita muusikoita. Toivottavasti.

0: Mukavaa illanjatkoa teille kaikki. Pitäkää hauskaa ja lauantaina nähdään ilmiös.
1: Kiitos. Niin itse asiassa muuten, jos joku sattuu perjantaina olemaan tuolla Lohjan suunnalla jostain syystä, mitä ei kannata kertoa, niin siellä on myös festivaalit, missä me ollaan myös esiintymässä, missä on myös rytmihäiriö esiintymässä. Sekin on ihan jees.

Doop, doop.

0: YK. Oikein hyvää iltaa, arvoisat ihmiset. Seuraava ohjelmanumero on Ilmiö Bingo. Mikäli joku haluaa vielä osallistua eikä omista vielä bingolappua, niin niitä saa täältä lavalta tulla hakemaan. Aloitetaan bingon säännöillä. Bingo toimii sillä tavalla, että minun armaasta bingokoneestani tulee palloja, joissa on kirjainnumeroyhdistelmä. Ja jos tämä yhdistelmä sattuisi olemaan vaikkapa sellainen kuin I21, niin sitten katsotte siitä lapustanne, missä kohta on I, ja siitä alaspäin, missä on 21, ja merkkaatte sen kohdan. Ja tämä bingo on vaakabingoa, eli etsimme pelkkiä vaakarivejä. Ja sitten kun tarvittava määrä niitä vaakarivejä sieltä lapusta löytyy, niin sitten pitää huutaa, että mitä, mikä. Aika vaisua oli kyllä nyt. Harjoitellaan kaikki yhtä aikaa. YKK. Hyvä. Ja muistakaa toki se asia, että se bingo pitää todellakin huutaa kovaa ja se pitää huutaa nopeasti. Sillä voi käydä niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä on yhtä aikaa bingo. Silloin se, joka on nopein ja kova ääni sinne, on voittaja. Ja sitten kun se bingo on siellä raikunut, tulette sen lappusenne kanssa tänne eteen, niin virallinen valvoja tarkistaa, ettei siellä vaan huijata, puijata. Ja virallisena valvojana meillä on William. Annetaanpa aplodeja. Pelaamme siis yhden kierroksen. Tai yhden erän, ja jokainen voittaja saa yhden kappaleen ilmiölippuja. Jos kellään ei ole mitään kysyttävää, siellä. Mitä? Tämä on vaakabingo. Menemme ensimmäiselle kierrokselle, jossa etsimme yhtä vaakariviä. Joo. Kaikkia ruutuja pelataan, koko lappua täytetään koko erän ajan. Oliko muuta vielä? Eipä sitten muuta kuin onnea kaikille. Ja tosiaan aloitetaan ja lähdetään etsimään yhtä vaakariviä. Ilmiömäinen festari 22 I22. Guuma 53 G53. Osta lippu nyt. 74 O74. Olut jono 71 O71. Kesäpäivä 47 G47. Barasta 11, B11. Pikku kukka 12, B12. omena evääksi 69, O 69. Ohjelmaa illallakin 66, O 66. Biittejä 15, B 15. Oivat soundit 61, O 61. Godinkone metsä 60, G 60. Baja maja 9, B 9. Galliot 49, G 49. Olematon kiire 70, O 70. Ilmaisklubit 23, I 23. Gasetti mankka 51, G 51. Opaskyltti 62, O 62. Oheisohjelmaa 63, O 63. Busuja järkkäreille 4, B 4. Naula ranta 32, Anna 32. Ja bingo. Kyllä. Tervetuloa. Ja Nooralla on bingo! Sitten siirrymme toiselle kierrokselle ja lähdemme etsimään kahta vaakariviä samassa ruudukossa. Eli kun siinä lapussa on ne kolme ruudukkoa, kahden vaakarivin tulee löytyä samasta ruudukosta. Jop. Joo, siis esimerkiksi nyt kun Nooralla oli ylimmässä ruudukossa bingo, niin häneltä mitätöitiin se ylin ruudukko. Täten yritämme karsia sitä, että samat ihmiset voittavat koko ajan. No Bad Music 41, N 41. Italo Disco 17 I17. Bändejä 1 B1. Olkihattu päähän 75 O75. Ota kaveri mukaan 73 O73. Irti arjesta 26 I26. Ihmisvilinä 24 I24. Pörinää 5 B5. Nakkikoju 39 N39. Buska bissa 6 B6. Kings of Nippon 48 G48. Ota äitisikin mukaan 72 O72. Genre rajaton 50 G50. Ilta hämärä 19 I19. Gaiku kasti 58 G58. Infotiski 16 I16. Bussikalja fiilis 3 B3. Bilvistä ilmaa 13 B13. Nahka palaa 34 N34. Gova meno 46 G46. Istu nurmikolle 30 ja bingo! Bingo!
1: Optimisti opalla on bingo. Ja tästä siirrymme etsimään kolmea vaakariviä samassa ruudukossa. Orkesteri 65 O 65. Nenäkin palaa 40 N 40. Banneri 2 B 2.
2: Bingo.
1: Ja bingo. Annetaanpa pienet aplodit, sieltä nimittäin löytyy hämybingo. Edelleen etsimme siis kolmea vaakariviä samassa ruudukossa. Hämybingo on se, että puhutaan bingo, mutta ei ole bingo. Ei kun siitä saa aplodit. Tietty. Gukka korvan takana 57, G 57. Ja bingo. Nyt mä en usko ollenkaan joku. Seuraavaksi tarvitsisi sitten löytyä neljä vaakariviä samasta ruudukosta. Nousu humala 43, N 43. Iltatanssit 20, I 20. Väärä, ilta uinti 18 I18. Ilmaiskivaa 27 I27.
2: Mikä numero?
1: Ilmaislippuja 25 I25. Nuorena jaksaa 45 N45.
2: Akki sai ensimmäinen.
1: Paljon kuultavaa 10 B10. Bussikuljetus 7
3: bingo!
1: Ja bingo!
4: Ei näin tarvita yhtä ainutta meetä.
2: Niin. Hyvä Tuomas!
1: Tuomaksella on bingo! Ja sitten mennäänkin viimeiselle kierrokselle ja yllättäen etsimme yhtä täyttä ruudukkoa. Nuoret tyypit 36 N36. Gorvatulpat 56 G56. Näinkin edullinen 37 N37. Naulan kantaan 38 N

Kolme, Anna, 33. No kun en kusis housuun, 31, Anna ja Vinno. Ja Marjalla on bingo. Seuraavaksi lähtee jakoon vielä lisää ilmielippuja. Siitä lisää hetken kuluttua. Ha ha ha ha ha ha!

It's a place of awakening.

kiinnittää vielä huomioon ihmiset. Toi, jos ei bingossa käynyt tuuri, niin te olette voineet täyttää näitä ilmiöristikoita. Jos jollain on vielä täys tai melkein täynnä oleva ristikko, niin sen voi kipin kapin juosta tänne näin osallistumaan arvontaan. Tuu tänne. Elikkä meillä on nyt kerrankin pingoja näitä Silja onnettorena. Ja yksi näistä... Nimi. Laittakaa nimi niihin ristikoihin kanssa, niin tiedetään, että kuka voittaa sen lipun. Lippu lauantaille on vielä jaossa. Eli nyt meillä on kaikki ristikot täällä ja sitten tosi salamyhkäisesti sikotellaan niitä täällä. Ja sitten Silja arpoo meille vielä yhden ilmiölipun voittajan. Sehän on Ville Lempiäinen. Onneksi olkaa vaan!

0: Ville.
1: Joo.
0: Elikkä toi, sit seuraavaksi Ville saa lippunsa, joka on jossain tuolla. Mä haen sen sulle ihan kohta. Toi Dei Jurha Tulitukka jatkaa levymusaa, sen jälkeen tulee raha. Ja sit meillä on vielä Jaakko Laitinen ja raha, anteeksi. Ja sitten sen jälkeen vielä joo, se Keskitalon soolokeikka, elikkä pysykää baarissa. Kiitos. Äskeisestä arvonnasta lisättävää, eli koska Villellä kuulemma on jo ilmiölippu, niin hän on valmis arpomaan. Ville, sä saat arpoa tämän uuden. Arvotaan uusi ristikkovoittaja, joka saa siis ilmiölipun lauantaille. Se on tietty se sun lappu uudestaan.
2: Tässä ei ole nimeä ollenkaan. Kyllä. Sanna Mattila, onneksi on.
0: Onneksi olkaa Sanna, se on sitten ilmiölippu lauan täällä vielä. Yes. Kiitti, kohta Jaakko, Laitila ja väärä raha. Laitinen!

0: ala.
1: Tämä on ihan ok.
2: Pankaa ne molemmat kanavat nyt kiinni.

0: kiinni se kanava.
1: En mä tiedä.
0: Ei vaan tuota päälle täältä. Sale mitz. Pannee vaan päälle ja alkaa soittaa. Siellä saat nyt ihan itse tehdä semmosia rattoja. Onko se haita?

Seuraava kappaleen päättää rumpalikin Janne Hassi. Tummaa vertaa, kumppa style. Dark black.

Next song is Rasmarina.

Nexissä Larsson from Salla, en saa rauhaa.

Uljota si löysin tuon ihmeellisen maan. Uljota si viinin juon ja lisää jalon vaan. Kaikki on noin sirpaleen, repi sydäntäin. Vuotakaalle kyynelet,

Sergio Gabertoy,

sam izbrom Bosnija, očima naga. Osmanaga, you may.

Thank you.

0: Sitten vielä pääsee. Ramo Ramo, Serbiasta.
1: Ramo Ramo!

one more slow. Ilan Viljanen, hyvä sen on. Joo, se.

0: 반갑습니다. 그레이징스 바나이오. 반갑습니다.
1: Ja kun turhuudet heittää harteilta, selkä suoristuu mukavasti. Sillä tyhjyydestä tullaan ja töydelle mennään, mutta matkalla viihellellä. Tyhjyydestä tullaan ja töydelle mennään, mutta matkalla viihellellä. Ja me polulle heitämme järkemme, joka vääntää hartia kieroon ja annamme jalkojen arvaata. Ne jo ennalta tuntevat tiedon. Sillä tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään, mutta matkalla viihellellä. Tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään, mutta matkalla viihellellä. Sillä tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään, mutta matkalla viihellellä. Tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään.

Amsterdam, in Amsterdam.

Yakışık, yakışık.

bist du halt. Ja gut, der Lächeln.

Uloga mi je sine penal, neka...

Salvatore nell'aula. Joskus on niin kauhean vaikeaa aloittaa yhtään mitään.

So ti laita. Itke vielä äitiä vai. Ja miten tyhjä minun sydämeni onkaan. Vaikka tuskin pääsin lauluni alkuunkaan ollenkaan. Ja jos olet veli, niin antaisitko vähän leipää? Ja jos olet sisko,

Valitettavasikäli, kuin minä sinutkin skoille työnsin.

Thank you.

Pentru că l-au luat în sănăie. Te-am zis eu tu, când să vezi sotat.

İyi bir işin olsun.

Kiitos. Se noin mustalainen pelalliselle, joka saapui kovin laiskasti palatsinsa eteen.

0: Königin, Herrjöttin löytyytäältä, jos tahtoo ostaa. Kiitos. No, haluatteko yhden laulun vielä?
1: Tuuli se taivutti. Laita huoneesi kuntoon.
2: Laiva!
3: Jotain vanhaa.
0: Otetaan jotain uutta. Sinusta on tullut talo. Ota pohjassa tuon. Sinusta on tullut talo. Sinun sisälläsi asuu hän.

the deal. Doing it.

pensi da bene se kun valo, vaikka nasi sotalo.

Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää. Ihmiset radion ääressä. Kuuntelet Radio Hearia. Ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Uudella ohjelmapaikalla nyt näin perjantaisin kello 15.00 eteenpäin puolitoista tuntia. Ja tämä sitten toistuu kahden viikon välein. Pyritään pitämään tuo uusintapaikka siellä sunnuntaissa kello 20.00, niin nekin kuulijat, jotka eivät pääse vielä näin nopeasti mukaan tähän uuteen aikatauluun, niin voivat sieltä sitten kuunnella ohjelmaa. Aloiteltiin tänään Sansa-nimisellä kotimaisella artistilla. Jotkut saattavat tietää Sansan tästä viime vuoden nyttemmin sitten surullisen kuuluisaksi osoittautuneesta UMK:sta, eli Euroviisu-karsinnasta. Ihan pätevä kappale oli Sansalla silloin viime vuoden puolella, kun se nyt sitten oli, vai oliko se tätä kevättä, no en tiedä. Mutta kyllä tässä jotain innovatiivisempaa oli vielä noin 10 vuotta sitten tässä Sansan musiikissa. Erityisesti tuossa, siis kappaleen nimi oli Sorry My Love, jos ei sitä jo sanonut, niin tuossa C-osassa on jotain semmoista primitiivisyyttä tuossa huhuilussa, ja mikä menee vähän jo tuommoisen huutamisen puolelle, joka on mielestäni semmoista taiteellista joillekinhan. Taiteen mainitseminen musiikin yhteydessä on kirosana. Minulle se aina ei välttämättä ole sitä. Sellainen levyyhtiö kuin F Communication, ranskalainen, täytti nyt hiljattain 25 vuotta. Ja sehän on siis sikäli suomalaisille tunnettu. Muistaakseni tämä on ranskalainen tai onkin ranskalainen levymerkki. Suomalaisille India-harrastajille ehkä tuttu siitä, että Jori Hulkkonen on levyttänyt kyseiselle lafkalle. Ja kyseinen lafkahan uudelleen julkaisi sitten tämän, kun se nyt Saariselkä Production, kun se on nimeltään, onko se ensimmäinen EP, Jori Hulkkosen ensimmäinen EP, niin siitä tuli joku juhlapainos. Mutta Jori Hulkkonenhan on tosiaan tehnyt sitten tämän myöskin pitkän uransa aikana niin melkoisen paljon kaiken näköistä eri nimillä. Ehkä yksi, mitä monet harmittelee, on se, että tätä, onko se nyt Solinan, turkulaisen Solinan julkaisemaa Mies ja elämä EP:tä, joka silloin, kun se ilmestyi, niin ilmestyi näissä Record Store-julkaisuissa tämmöisenä limited edition vinyylimaksina, niin sitä ei ole sitten suostuttu julkaisemaan digitaalisesti tai missään muussa muodossa. Ja en ole nyt tarkistanut, mutta olisiko tuolla Discoksessa, niin sitä myynnissä ja hinta on aika suolainen. Se olisi semmoinen kiva, mikä olisi kiva saada. Siihenhän on siis versioinnit Bruce Springsteen biisistä ja sitten tämä Pet Shop Boys biisistä Western Girlista, luonnollisesti sen niminen kappale kuin Turussa. On kimmat hottei Turussa, se Hesan kundi harmittaa. Niin, se olisi hauska saada se EP joskus käsiin. Mutta kuunnellaan Jori Hulkkosen muuta kamaa. Hän on myös tehnyt musiikkia yhdessä Jerry Valurin kanssa nimellä Processory. Ja täältä kuunnellaan tämmöinen hieman The Smiths-yhtyettä, ainakin itselle muistuttava
mutta elektronisempi biisi, jonka nimi on Mercury.

prosessori Mercury. Siinä oli tällainen oikein hieno vanhan koulukunnan niin sanottu feidaus lopetus. En tiedä, loppuuko kappaleet nykyisellään harvemmin tuollaiseen feidaukseen. Sehän on hyvä ratkaisu silloin, kun ei tiedä, miten sen pitäisi loppua. Nyt tulee todella hyvä aasinsilta Jori Hulkkosesta toiseen turkulaislähtöiseen Joriin, eli Jori Sörusiin. Ja hänhän on siis mies, joka teki PMMP-yhtyeelle kappaleita. Siis vastasi tästä käsittääkseni aika lailla tästä musiikillisesta puolesta. Ja sitten Vesala sitten teki pääasiassa kai näitä tekstejä. Paula Vesala. Paula Vesala muistelisin näin, että hän silloin aikanaan, kun tällainen yhtye kuin Guille Mots julkaisi albuminsa, jonka nimeä en muuten nyt tässä pysty sanomaan, koska se on niin epäselvästi kirjoitettu tähän True to Window Pair. Window Pair. Joo. Joka tapauksessa biisin nimi on Made Up Love Song 4.3, minkä ajattelin Guille Motsilta soittaa. Ja Paula Vesala tosiaan silloin, kun tämä joskus 2000-luvun alkupuolella julkaistiin tämä levy, niin muistaakseni jossain haastiksessa sanoi tästä dikkailevansa. Ja sehän riittää meille siihen, että kuuntelemme kyseisen kappaleen.

Aloitellaan tänään näköjään tuollaisilla poppi pituisilla. Kyseinen kappale kesti aika lailla sen 3 minuuttia 33 sekuntia. Ollaan pop-musiikin ytimessä ja siis täytyyhän PMMP-yhtiöstä sanoa se, että toki Mira Luotikin osallistui kappaleiden sanoittamiseen yhdessä Paula Vesalan kanssa. Ehkä siinä oli tai ei ehkä, vaan oli tällainen Paul McCartney, John Lennon tyyppinen ratkaisu, että olivat enemmän kuin osiensa summa yhdessä. Itse en ainakaan ihan hirveästi ole saanut sitten otetta kummankaan sooloilutuotannosta myöhemmin. Tämähän oli mielenkiintoinen tämä elokuva, en te olette nähneet tätä Searching for Sugarman, missä etsitään tätä Rodriguez-nimistä sälliä täältä jostain Etelä-Amerikan maasta. Nyt on taas faktat kunnossa. Detroitissa se asuu. No se oli vähän nyt kyseenalaista, että etsittiinkö häntä nyt varsinaisesti, mutta tässä tuotiin esille se, että miten hän oli niin kuin erittäin suosittu Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa, mutta ei sitten saanut tällaisen bootleg-kulttuurin kukoistamisen vuoksi, eikä siellä varmaan oikein kukaan mitenkään virallisesti mitään musiikkia julkaissutkaan sillä tavalla, että siitä tekijälle olisi hirveästi mitään saatu ohjattua, niin oli vähän niin kuin elokuvan mukaan ainakin niin ihan tietämättään todella suosittu tuolla Etelä-Afrikassa samaan aikaan, kun asuu sitten jo muualla. Pitäisikin katsoa ehkä uudelleen se elokuva, se oli hyvä. Mutta kauheasti ei nyt niitä faktoja hallussa, mutta kuunnellaan musaa Rodriguezilta. Se on hienoa kamaa.

Siinä olikin tuollainen ovella väli C-osa häivytys, ja koska en ollut hetkeen kuunnellut tätä kyseistä kappaletta, niin ei ollut aavistustakaan, miten se menee, ja meinasin alkaa siihen puhumaan päälle. Mutta kyllähän tässä levyn takakannessa tätä tosiaan tuodaan esille, että tosiaan Sixto Rodriguez niin Jenkkilässä julkaisi tämmöisen pienkustanteena tämän albuminsa, ja sitten se sitten löydettiin bootleckinä, tai alettiin tekemään bootleckejä tuolla South African Underground. Ja tämä liittyy tähän anti-apartheid-hommaan, että siellä sitten apartheidin vastaisessa toiminnassa niin otettiin näitä biisejä vähän niin kuin tällaiseksi tunnussävelmiksi, ja elokuvassahan sitten kun Rodriguez menee tuonne Afrikan puolelle, niin on aika hämmästynyt siitä, että kuinka suosittua hänen musiikkinsa oli ja on, vaikka sitä ei noin niin kuin paperilla juuri myyty. Pysytään edelleen tämän rauhallisissa merkeissä. Love on tällainen mormooniyhtye Jenkkilästä. Heidän ensimmäisen levynsän nimi on I Couldn't Live in Hope. Ja itse pidän tätä heidän parhaana levynään. Kovastihan kyseistä yhtyettä on hehkuteltu, muun muassa sitä viimeisintä albumia, joka on hyvin sellainen kokeellinen. Kyllä sekin hyvältä kuulostaa, mutta tässä ekalla levyllä niin on jotenkin vaan itselle kiteytettynä aika hyvin tätä bändin meininkiä. Words on tämän biisin nimi.